0: метри. Рекордсмен зізнався, що спочатку фігурка планувалася значно меншою, але в процесі він захопився і йому дуже захотілося досягти справжнього вау-ефекту. Тепер двометрова Лего-ковбаска офіційно визнана найвеличнішою на планеті. Науковці з настанням спекотного періоду знайшли одну дуже цікаву закономірність і з'ясували, яких людей комарі обожнюють найбільше. Кажуть, що вся справа в тому, що ви п'єте. Як показало дослідження, комарі найбільше люблять людей, які п'ють пиво. Виявляється, навіть невелика порція пінного напою миттєво запускає процеси в організмі, які дуже полегшують комахам полювання. Алкоголь злегка підвищує температуру шкіри, посилює потовиділення і помітно змінює природний запах тіла. Саме за цими маркерами комарі безпомилково вас знаходять, тож у великій компанії саме людина з бокалом пива ризикує зібрати на собі майже весь комашиний рій. Тож майте на увазі це, коли збираєтеся на природу.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Наша фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи в особистих змаганнях. Ця нагорода стала першим золотом континентальних першостей у жіночій рапірі за всю історію незалежності України. На змаганнях, що проходили у французькому місті Антоні, наша 23-річна спортсменка з Києва продемонструвала неймовірну витримку та здолала одну з найтитулованіших і найнебезпечніших рапіристок планети. У фінальному поєдинку українка розгромила легендарну італійську олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу і 15-разову чемпіонку Європи з розгромним рахунком 15-8. Тому вітаємо та пишаємося. Дослідники та психологи розкрили секрет, чому безліч користувачів у всьому світі продовжують ввічливо писати «дякую» та «будь ласка» і перепрошувати під час спілкування з чат-ботами, хоча чудово розуміють, що на іншому боці екрана просто бездушний алгоритм. Як з'ясувалося, звичка бути чемними формується роками, і коли штучний інтелект відповідає нам повними грамотними реченнями, людський мозок автоматично працює так, ніби це розмова з живою людиною. Ну і крім того, люди схильні проєктувати людські риси на технології. Саме тому ми часто дякуємо навігатору або ж вибачаємося перед роботом-пилососом, якщо випадково його зачепили. Ну і звісно, частина користувачів жартома зізнається, що краще бути чемними з машинами про всяк випадок, раптом вони колись захоплять світ. Фахівці заспокоюють. Такі манери насправді свідчать про ваш високий рівень емпатії та культури спілкування. Тож кожне ваше «дякую» для штучного інтелекту – це чудовий комплімент вашому власному вихованню. Головне та наймасштабніше талант-шоу України офіційно повертається на телеекрани після тривалої перерви. Телеканал СТБ оголосив про запуск нового сезону грандіозного проєкту «Україна має талант», який цього року буде присвячений знаковій події – 35-річчю незалежності нашої держави. Довгоочікувана велика прем'єра запланована на 23 серпня, напередодні свята. Організатори, до речі, вже встигли заінтригувати глядачів кардинальним оновленням складу зіркового журі. Цього разу оцінювати неймовірні здібності учасників та шукати унікальні таланти будуть улюблені народні зірки, зокрема, актор Стас Буклан, яскрава комедійна акторка Олена Кравець та популярний рок-виконавець Артем Пивоваров. А от ведучим проєкту, який підтримуватиме учасників за лаштунками, стане Григорій Решетник. Шоу обіцяє вразити новими рекордами та надихнути всю країну.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Всім часом трохи тривожимося чи депресуємо, але науковці знайшли простий, дешевий і максимально безпечний спосіб тримати менталочку в порядку. Нове дослідження довело, що звичайна скандинавська ходьба з палицями може стати потужним мотиватором до кращого настрою. Більш того, аби почуватися класно, достатньо всього-навсього 2 тренувань на тиждень тривалістю по 1 годині в середньому темпі. Від результатів експерименту в шоці навіть експерти, бо вже через 5 тижнів регулярних прогулянок на свіжому повітрі приблизно у половини учасників симптоми тривожності майже випарувалися. А от у тих, хто скандинавську ходьбу ігнорував, менталочка продовжувала збоїти. Тож вчені офіційно визнали скандинавську ходьбу дієвими ліками для душі і для тіла, які при цьому ще й безкоштовні. Відомий український телеведучий Олександр Педан став випускником з університету та ще й у компанії своєї доньки. Так, 44-річний зірковий татусь та його 21-річна донька Валерія одночасно закінчили навчання в Українському католицькому університеті, що у Львові. Олександр успішно здобув диплом магістра зі спеціальності державне управління, тоді як Лєра завершила навчання на бакалавраті за фахом соціологія. Для шоумена це вже друга вища освіта, от продовжуватиме він своє навчання на ще якусь професію, він не розкрив. Натомість Педан з донькою на честь випуску влаштували фотосесію у випускних мантіях, і ще ведучий зізнався, що йому важко повірити, як швидко пролетіли 4 роки від початку навчання, але додав, що за цей час багато чому навчився і зустрів багато неймовірних людей. Один кмітливий дослідник зумів самотужки отримати повний контроль над трансляціями чемпіонату світу з футболу. Як виявилося, завдяки звичайній реєстрації на офіційному сайті FIFA, хлопець виявив серйозну дірку в системі. Цей доступ дозволяв йому в реальному часі втручатися в прямий ефір, який бачили просто мільйони глядачів по всьому світу. А ще легко міняти рахунок матчу або будь-яку спортивну статистику. І найцікавіше, що він писав представникам FIFA тривалий час листи про таку вразливість. Вони його просто ігнорували. Але хлопець не зупинився і звернувся до агентства з кібербезпеки США та навіть ФБР. І тільки після втручання спецслужб спортивні чиновники оперативно ліквідували вразливість, а винахідливий хакер став справжнім героєм, який врятував світовий ефір чемпіонату світу з футболу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: 5 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. На чемпіонаті світу з футболу у Бостоні сталася справжня пивна посуха. І все через шанувальників Шотландії, які приїхали до міста і не стримували своїх апетитів. Більше того, за словами організаторів, запаси хмільного у них почали закінчуватися ще в літаку. Тоді відчайдухам довелося терміново переходити на вино. Але справжні веселощі почалися вже на землі. Вже в першу добу після приїзду вболівальники в місцеві паби почали масово повідомляти про порожні склади. Шотландський десант буквально начисто винищив всі запаси лагерів та елів. Власники закладів підрахували, що гості випили більше пива, ніж все місто споживає під час найгучніших американських свят, таких як от День Святого Патрика чи 4 липня. 24-річний хлопець встановив шалений рекорд прямісінько у небі над Каліфорнією. Американець вирішив поєднати два хобі в одне, і тому на свій перший стрибок з парашуту взяв головоломку – знаменитий кубик Рубіка, який хотів зібрати під час падіння. Щоправда, встановити рекорд вдалося лише з другої спроби, бо під час першого стрибка кубик просто зламався в повітрі від шаленого тиску. Але з другого разу на висоті майже 4 тисячі метрів він зібрав куб під час вільного падіння на швидкості близько 120 миль на годину, ну а другий вже коли розкрився парашут. Хлопець зізнався, що через сильний вітер тримав кубик залізною хваткою, але шалене бажання перемогти допомогло йому ідеально впоратися із завданням ще до приземлення. Раптом, друзі, у вас був план почати створювати дизайнерський одяг, то, можливо, цей час настав. Все тому, що аукціонний дім Соцбіс анонсував грандіозний розпродаж ескізів легендарного Карла Лагерфельда. Світ моди називає цю подію сенсацією, бо це вперше люди побачать понад 1000 раніше неопублікованих ескізів, малюнків та унікальних робочих матеріалів, які десятиліттями зберігалися в особистому архіві дизайнера. Але окрім творчих щоденників, колекціонери зможуть поборотися за фірмові шкіряні рукавички Лагерфельда, особисті речі та навіть величезну приватну колекцію айподів, тому що дизайнер був палким меломаном. Ці лоти виставлять без мінімальної ціни, тож поборотися зможе реально кожен. Світ українського шоу-бізнесу готується до повернення культового шоу «Фабрика зірок». Ми вже знаємо, що ведучим шоу стане Володимир Дантес, а ось тепер стало відомо, хто складе йому компанію. І це харизматична та мега-популярна блогерка Даша Кубік. Ні, вона не квіткова. Шанувальники вже активно обговорюють цю новину і кажуть, що буде так само вайбово, як в шоу «Мультитрек», як раніше ці двоє разом вели. У будь-якому разі з появою Даші та Вови на одній сцені глядачам точно гарантовані тонни гумору, щирих емоцій та незабутніх ефірів, отож чекаємо.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Парижі презентували неймовірно ароматний проєкт, який дозволяє мешканцям та туристам буквально здійснити подорож у часі. Творці виставки перетворили найстаріший кам'яний міст Парижа на гігантську темну печеру, в яку до 28 червня може зайти кожен охочий абсолютно безкоштовно і ще й зробити це цілодобово. Головна фішка – це занурення через органи чуття. Туристам обіцяють той самий реалістичний аромат землі після дощу, вологого каміння та диму. Все це супроводжується містичними звуками. Більш того, за допомогою смартфонів та технологій доповненої реальності гості можуть побачити цифрових кажанів та примарні силуети людей. Проєкт вже викликав справжній фурор, змушуючи парижан зупинитися серед шаленого ритму мегаполісу і відчути історію під своїми ногами. Вчені з відкритого університету в Нідерландах вирішили перевірити, як наші домашні улюбленці допомагають нам долати стрес. І результати виявилися дуже несподіваними. Дослідження показало, що коли нам сумно або тривожно, звичайні обійми з пухнастиками працюють зовсім не так, як ми думали. І як з'ясувалося, якщо ви обіймаєте котика в момент сильного стресу, то це взагалі не має суттєвого впливу на зменшення негативу. А от з собаками навпаки. Такі любощі можуть реально покращити самопочуття і підсилити позитивні емоції. Але головне пам'ятати, що навіть у спокійному стані пухнасті друзі чудово дарують нам відчуття товариськості та рятують від самотності. Саме зараз у студентів найпродуктивніший період, бо пора здавати іспити на сесії. Ну, а щоб здати їх легше, виявляється, треба правильно харчуватися. Так, нутриціологи навіть склали списочок продуктів, які покращуватимуть розумову діяльність і які навпаки. Отож, за словами вчених, популярні продукти, якими ми зазвичай заїдаємо стрес, насправді працюють у зворотньому напрямку. Сильно знижують концентрацію уваги, викликають млявість і навіть погіршують довготривалу пам'ять. Тому перед іспитами треба виключити з раціону солодощі, каву у великих об'ємах. Для успішного складання тестів дієтологи натомість радять повністю відмовитися від жирної смаженої їжі, фастфуду, чипсів, які уповільнюють мислення. Натомість ідеальним паливом для розуму стануть свіжі овочі, фрукти, горіхи, жирна риба, яйця та велика кількість чистої води. Наостанок про наш інтелект і як його розгледіти в інших людях. Виявляється, вся сіль у гуморі. Так науковці провели дослідження і знайшли цікавий взаємозв'язок між чорним гумором і розумом. І кажуть, що похмурі жарти вказують на високий інтелект людини. У дослідженні учасникам показували жарти про не дуже приємні ситуації та досить незручні теми. І що цікаво, найкраще такі жарти розуміли і оцінювали учасники з вищим рівнем вербального та невербального інтелекту. При цьому вони виявилися ще й більш спокійними, ніж люди, які майже не сприймали чорний гумор.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: А тут

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоєван, і зараз до хорошого. Інженери створили сайт, який може перенести нас в епоху динозаврів. Він називається «Стародавній глобус Землі». І так, це по факту інтерактивний глобус, який показує, що відбувалося на місці вашого дому, улюбленого кафе чи місця роботи сотні мільйонів років тому. Користуватися незвичайною картою дуже просто. Достатньо ввести назву будь-якого сучасного міста у пошуковий рядок і обрати потрібний період від появи перших комах до розквіту гігантських рептилій. Наприклад, завдяки сервісу можна дізнатися, що 540 мільйонів тому територія, де зараз стоять європейські мегаполіси, була повністю прихована під товщею океану, а десь неподалік вашого будинку взагалі реально бігали голодні велоцираптори. Автор проєкту зазначає, що точність локації має похибку близько 100 кілометрів, але це не заважає користувачам мережі масово подорожувати в часі за допомогою звичайних стрілок на клавіатурі. День Ікс настав тим часом для фанатів культової космічної саги «Зоряні війни». На масштабних голівудських торгах пустять з молотка один з найвідоміших кіноартефактів в історії – оригінальний світловий меч Люка Скайвокера, який використовувався під час зйомок легендарного п'ятого епізоду «Імперія завдає удару у відповідь», який вийшов у 1980 році. Цим мечем актор Марк Геміл бився проти Дарта Вейдера у фіналі, але організатори торгів вирішили зробити фанатам ще й бонус і додати, окрім меча, руку Люка Скайвокера. Раніше такі експонати ніколи не продавалися, тож це реально унікальна знахідка для колекціонерів. Тож і початкова ставка відповідна і складає рекордний $1 мільйон. Окрім джедайської зброї, на аукціоні продадуть капелюх відьми з чарівника країни Оз, знаменитий циліндр Віллі Вонки, літаючий скейтборд з фільму «Назад у майбутнє 2», боксерські черевики Сильвестра Сталлоне з фільму «Рокі», та навіть особистий рукопис пісні Джона Леннона за $500 000. Чутки навколо найзагадковішої пари Голлівуду нарешті підтвердилися. Зірка фільму «Людина-павук» актор Том Холланд в свіженькому інтерв'ю прокоментував плітки про їхнє таємне весілля із Зендаєю. В мережі ширилося фото з весілля, згенеровані штучним інтелектом. Так от ці знімки не на жарт налякали бабусю актора, яка вирішила, що її просто-напросто не запросили на цю подію. Але Холланд додав, що пишне святкування реально відбулося, і на ньому закохані зібрали абсолютно всіх членів родини, але всі інші подробиці Том і Зендая залишили виключно для себе. Проте актор додав, що Зендая – його споріднена душа та найкращий друг, і нещодавно він навіть створив для неї особистий вид пива.
0: Новини

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Відоме українське подружжя, хореограф Женя Кот та фітнес-тренерка Наталія Татаринцева згадали про своє весілля на березі океану і розсекретили, у яку ж копієчку їм це обійшлося. Закохані зізналися, що після офіційного розпису в Україні вони влаштували справжню казку на березі океану на острові Таїті. Організацією свята тоді займалася сама Наталія, яка на той момент і перебувала там по роботі. Врешті така екзотична церемонія обійшлася парі в $1000. На той час для закоханих це була солідна сума, проте вони ні на мить не пошкодували про витрачені кошти. Свято пройшло повністю в місцевих традиціях, для молодят танцювали таїтянські народні танці, спеціальна жінка провела місцевий обряд розпису, а справжній таїтянський чаклун благословив їхній союз і навіть провів символічне вінчання, змусивши українських зірок активно танцювати разом із корінними жителями. Українські соцмережі гудуть привітаннями для ще однієї парочки – Євгена Клопотенко та його коханої Катерини Воскресенської, які нещодавно офіційно стали чоловіком і дружиною. І ось тепер маємо трохи більше деталей про їхнє свято кохання. Виявилося, що молодята розписав за стосунок Дія. А сама святкова церемонія пройшла просто неба в столичному ботанічному саду імені Фоміна. А от гостей на весільному бенкеті пригощали теж дуже цікаво і в найкращих українських традиціях, звісно, що просто на локації ботсаду встановили велетенський мангал, де на очах у присутніх запікали соковиті ніжки ягняти, традиційні домашні ковбаси та справжню кров'янку. Столи буквально ломилися від української квашинини та консервацій. Її батьки наречених спеціально передали зі своїх погребів, а найбільшим сюрпризом стала відсутність звичайного торту. Замість нього Євген та Катерина розділили з гостями пишні автентичні короваї, як це колись робили наші предки. 43-річний британський мандрівник першим у світі влаштував собі кругосвітню подорож трьома різними способами. Чоловік став першою людиною на планеті, яка обігнула Землю по суші, воді та повітрю. І якраз нещодавно чоловік завершив морську кругосвітку довжиною в 55 тисяч кілометрів, на яку в нього пішло півроку. При цьому у 2013 році він об'їхав всю планету на звичайному велосипеді і подолав 29 тисяч кілометрів суші, а у 2019 році встановив рекорд Гіннеса, облетівши земнокулю на надлегкому літаку. Окрім цього, в арсеналі супергероя є підкорення Евересту та перетин Атлантики на веслах. І що цікаво, під час своїх зупинок у різних куточках світу британець відвідує школи, де надихає дітей вірити в себе та вчить їх великим амбітним цілям.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Реклама.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Справжні зірки шоу-бізнесу, як показує практика, не згасають. Байопік про Майкла Джексона, який не так давно увірвався на великі екрани, став найкасовішим фільмом біографії в усій історії кіно. Стрічка про становлення короля поп-музики зібрала в прокаті майже 1 мільярд доларів, причому лише за 2 місяці. На таких ресурсах з критики, як Rotten Tomatoes, IMDb та Metacritic, фільм отримав високі оцінки. Глядачі взагалі захоплюються грою Джафара Джексона, та, між іншим, племінник легендарного артиста, який виконав головну роль Майкла Джексона. Наша міс Україна Всесвіт, блогерка та екс-учасниця холостяка Анна Неплях в шоу «На колесах», яке вийшло на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», розповіла, заради якого чоловіка погодилася б знову повернутися на романтичне реаліті. На цей сезон з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим Неплях не піде, бо, каже, серце її підкорив зовсім інший чоловік. Та своїм головним крашем в українському шоу-бізнесі Анна назвала співака Володимира Дантеса і зізналася, що саме заради нього, без вагань, знову прийшла б на шоу. Більш того, знаменитість щиро здивувалася, чому серед кандидатів на роль нового холостяка не обрали саме артиста. Компанія Google зробила так, аби кожен із нас міг політати. Саме тому на сайті Google Earth запрацював безкоштовний симулятор польотів. Раніше ця функція була доступна лише як прихована пасхалка. Ось тепер нею може скористатися кожен просто в браузері. Ми з вами можемо політати над реальними містами, горами та мальовничими куточками планети і роздивлятися тривимірні супутникові пейзажі. Щоб активувати цей режим, у веб-версії Google Earth треба просто зайти у вкладку «Інструменти», а потім якраз в симулятор польоту. Уявний літальний апарат керується, до речі, за допомогою клавіатури або ж миші. Одні японські виробники солодощів вирішили привабити нових покупців епатажною новинкою, а тому презентували їстівну котячу шерсть, створену у вигляді цукрової вати. Зовнішньо клаптики цукрової вати максимально точно нагадують справжню шерсть трикольорної кішки. А назвали японці цей десерт просто «смачне котяче хутро». Творці таких ласощів додали, що їхня новинка демонструє їхню безмежну любов до пухнастиків. Ну і не дивлячись на вигляд, котяча шерсть смакує як звичайна цукрова вата, тільки на додачу в роті вона ще тріскається як шипучки. Продаються пухнасті солодощі у спеціальних пластикових відерцях за ціною в близько 1000 єн, а це на наші гроші майже 300 гривень.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ. Барбара Стройсенд.

0: Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Фешак. Всім привіт.
1: Сьогодні ж такий деньочок. Четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як? Якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, да. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, а не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоню Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєте, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була спробувати.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважувався. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так. Вір... Ти такий крутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну, іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить не понять що.
2: Храпеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
2: Хіт

0: будня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: В Україні активізувалися шахраї з фейковими виплатами до 20 тисяч гривень. Значить, що відбувається? Значить, користувачам пропонують перейти за посиланням і ввести дані банківської картки для типу отримання грошей. Насправді, друзі, знаєте, це підроблені сайти, які імітують дію і інші сервіси. До речі, нещодавно одних таких, значить, мамкіних айтішників затримали, які теж зробили типу дію. Ось, потім вони там робили ще і типу резерв плюс, і на цьому заробляли гроші. Так що знаєте про те, що це може бути шахрайська схема. Ну і після введення даних шахраї отримують доступ до вашого рахунку і крадуть гроші, тому будьте обережні, не переходьте за підозрілими посиланнями. І про всі виплати, звісно, можна дізнаватися і в дії, і на офіційних ресурсах, і попередити, будь ласка, батьків, тому що ну ми так розуміємо, що наші батьки можуть отак от побачити, там виплати до 20 тисяч гривень. А якщо їм ще скажуть, що тільки сьогодні і тільки там до завтра, то вони почнуть там клікати і наклікують собі біду. Так що пам'ятайте про це. Шахраї не сплять і хочуть нас з вами обдурити, а ми їм що покажемо? Дулю і не тільки, і ще й середній палець.
2: До речі, ви знаєте, мені ж теж шахраї нещодавно написали.
1: Серйозно?
2: Та, Славка, з твого номеру, значить, написали «Пазич», м'який знак, «200 грифень».
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люксфм.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Вдалої п'ятниці, друзі, доброго ранку. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. До речі, остання п'ятниця червня. Пам'ятайте про це. Але ще попереду 2 місяці літа. А ще у нас сьогодні для вас є класні 2 новини на цей ранок.
1: Так, новина номер 1. Значить, сьогодні п'ятниця, а це значить, що сьогодні відбудеться розіграш 50 тисяч гривень на Люкс FM в рамках акції «Люксова відпустка». Це відбудеться ввечері. Ну, а також зраночку, що у вас буде можливість виграти 5 тисяч гривень на свій люксовий вікенд з друзями і близькими. Тому можете реєструватися в нашому додатку для телефону lux.fm, на нашому додатку для телефону Lux.fm на акцію, яка називається «Люксова відпустка».
0: Так, ласкаво просимо. Ну і ще новина номер 2. Якщо ви в Києві сьогодні, то обов'язково приїжджайте на ВДНГ, тому що там ввечері буде наша мобільна студія Lux.fm, і там буде Женя Фишак, Таня Лі, і це все буде біля Fields Garden, де будуть зйомки музичної платформи. Так що, ласкаво просимо, побачите Женю, Таню, поцілуйте, і ще й можна буде подивитися, як взагалі працює наша студія. Ну і, до речі, ще одна новина, третя. Ну, у нас є 3 анекдотів, о. Просто зараз послухаємо.
2: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
3: Я перепрошую, а ви не погодитеся зі мною повечеряти?
4: Що, так одразу? Мужчина, може ви спочатку встанете з ліжка і зробите мені каву?
2: Анекдототоп, 2 місце.
4: Ви знаєте, я поставлю вам залік, якщо ви відповісте на одне запитання. Де розташований Париж?
3: Там.
4: Де там?
3: А це вже 2 запитання.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Бабуся, а бабуся, а чому у тебе такі великі очі?
5: На то, щоб вийде з туалету. Кобилі 30 років, а вона веде себе як маленька.
2: Анекдототоп на Люкс FM.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.
7: Якщо

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У США розгорівся скандал навколо ідеї купюри $250 з портретом Трампа.
2: Дуже дивно, що купюра не в мільярд доларів з портретом Трампа в короні.
1: У Великій Британії зафіксовано найспекотніший день червня в історії спостережень.
2: Британці вперше скаржаться не на дощ, а на те, що чай у чашці охолов повільніше за них.
1: В Криму скаржаться на відсутність бензину.
2: Бензин у Криму буде, але вже за гривні.
0: На Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», і з вами наш коротенький гороскоп. Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», і з вами наш коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Овни!
1: Овни перед вами відкриті.

0: Правда, діви. А Терези?
1: На вас чекає день романтики, гармонії та приємних компліментів.
0: Скорпіон.
1: Ви легко подолаєте будь-які перешкоди завдяки непохитній вірі в себе.
0: Козоріг.
1: Чудовий збіг обставин принесе вам омріяну перемогу вже сьогодні.
0: Стрілець.
1: Ваші зусилля перетворяться на цілком реальний та вагомий успіх.
0: Водолій.
1: Новий погляд на звичні речі принесе вам круті результати.
0: Риби.
1: Ви отримаєте сильний знак, що рухаєтеся у правильному напрямку.
2: Слава Дьомін! Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.
0: А ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Вдалої п'ятниці, друзі. У нас попереду гра, яка називається «Скоромовка», «Скоропелька». І там є скоромовка. І ми попросимо цю скоромовку тричі повторити. Якщо ви справитеся, заберете вас на подарунки від Люксофам.
1: Так, ти ж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люксофам». Гра називається «Скоропелька». Грати будемо після невеличкої рекламки.
3: Реклама. Чуєш?
4: «Вегас-24».
5: Гра кличе.
4: «Вегас-24».
5: Завантажуй та грай.
4: «Вегас-24».
5: Найкращі ігри на «Вегас-24».
6: Реклама сайту «Вегас24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі, з вами ранкове шоу «Зарядка» та Танюшечка Татарченка. І оцей ось...
2: Який прекрасний, шикарний Славочка Дьомін.
1: Мужчинка поруч щось зачесався.
2: Зачесався? Що це я зачесався? Я тут працюю взагалі, нічого що? Доброго ранку, друзі.
1: Зачесався, я хотіла сказати, вибачте, Дьомін якраз прямо зараз зачесався.
2: Так, причому Тані чешу зараз, вона дуже попросила, покаже, що чешеться. Так, ну що ж, у нас попереду гра, яка називається «Скоропелька», і з нами сьогодні буде грати Олена. Оленочка, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Олен, дивись, зараз у нас є скоромовка, а якщо тричі повториш її, то забереш у нас подарунок. Скоромовка сьогодні ось яка.
1: Лариса спойлерила спойлер.
2: Лариса спойлерила спойлер. Це треба тричі повторити. Поїхали.
3: Лариса спойлерила спойлер. Лариса спойлерила спойлер. Лариса спойлерила спойлер.
2: Вау, ти молодчинка.
1: Ти неймовірна, крутяк.
2: Олена, ми тебе вітаємо. І сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ.
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Це Люкс ФМ. Доброго раночку, друзі, або як би сказали іспанці Буенос Діас, або як би сказали греки Калімера, або ж французи Бонжур. Бачиш, Лачка, яка підкована?
1: Ну так, так, коні всі підковані. Так, значить, про погоду, реакції.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Зараза ти.
1: Що таке?
0: Що?
1: Що?
0: Кажу про погоду, час поговорити. Знаєш, дивіться, друзі.
1: А що ти щось чула?
0: Значить, кажуть...
1: Його! Що чула, кажу?
0: Зараз. Сьогодні у центральній і південній частині України можливі дощі. Нарешті територія переважно без опадів. Денна температура на сході та півночі 21-26. Нарешті території 25-30 градусів. На Закарпатті до 33.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють до 27 градусів зі знаком плюс. Ввечері буде плюс 22. Що стосується вихідних, завтра у столиці 28 градусів, а в неділю 34-35 градусів тепла. До речі, дуже цікава інформація від синоптиків, що наступного тижня у столиці буде до 38 навіть, щоб ви розуміли. Але, не все так однозначно. Значить, в кінці наступного тижня у столиці прогнозують денну температуру приблизно 19-20 градусів тепла. Так що, ну, знаєте про це поки попередній прогноз погоди. Зараз у центрі Києва плюс 22.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
6: Як добре,

Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». І психологи кажуть про те, чому варто викинути зі свого лексикону фразу «мені здається». От, власне, чому саме за 5 хвилин все розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Чому варто викинути зі свого лексикону фразу «мені здається»?
1: А чому?
0: Виявляється, ця фраза видає невпевненість людини у собі. Щоб ви це знали, і це кажу не я, а кажуть психологи, які зазначають, що ця конструкція одразу знижує важливість, навіть якщо людина добре розбирається в темі. Краще замінити фразу «мені здається» на фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка».
1: Ага.
0: Ось таким чином тоді ви показуєте, що це справді ваша думка, ви маєте цю думку і висловлюєте її.
1: Так, порівняно з ними, мені здається,
0: мені
1: вже
0: здається, виглядає
1: так.
0: Так. Мені здається, так. І, коротше, кажуть про те, що це робить висловлювання більш певним, структурованим, якщо ви говорите фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка», то що? Отанечка, дивіться, мені здається, ні, не мені здається. Я вважаю, я реально переконаний, що той татуаж брів, який ви зробили, він трохи
1: що?
0: Робить ці брови монобров'ю. Доброго ранку.
1: Як оце взагалі, оцей вонючий язик піднімається, оце таке про мене говорити?
0: Я от дивлюся, як оце взагалі ти зробила отаке на обличчі.
1: Ну ти, брехліще ти.
0: А ти зараз, до речі, ти зараз зла?
1: Друзі,
0: ти дивуєшся, Тань, що?
1: Ну він бреше.
0: Та як?
1: Так, не слухайте його, слухайте мене. У нас прям по курсу на тебе.
0: Значить, я зараз дивлюсь просто, що і звідки звук цей видається.
1: Значить, нас прям по курсу, а дуже прикольна штука, ми будемо вітати ваших іменинників. Тож, якщо з ваших знайомих чи близьких хтось сьогодні народився, можете зайти в наш телеграм-канал, він називається LuxFam. Заходите в останній пост і в останньому пості пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну і, власне, вже після невеличкої реклами будемо вітати в ефірі LuxFam.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на LuxFam. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. Сьогодні 26 червня, і в цей день народилася співачка Аріани Гранде. Їй 33 роки сьогодні. Аріанчті, вітаємо. Ну, а ще знаємо, хто ще народився, у кого ще сьогодні день народження, тому що є в нас телеграм-канал, він називається LuxFM. Там є свіжий пост, який, власне, присвячений дням народження. І в цьому пості, в коментарі, в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну, і ми привітаємо у прямому ефірі LuxFM.
1: Так, ми вітаємо Сташкевич Олексія з Чернівців з днем народження. Олексій Коток сьогодні народився з Києва. І Коваль Софійка теж з Києва з днем народження. Лікаря Федорова Юрія Борисовича вітаємо. І Гарасюка Марко з села Старий Добротвір. Він сьогодні святкує свої 9 років.
0: А ще Ліпчик Мирослава сьогодні також вітаємо. Данильченко Саша і Данильченко Павло також з днем народження. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. А ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM триває. Названо першу суддю фабрики «Зірок». Хто це буде? За 5 хвилин все розкажемо. Дай мені удар.

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
3: Хто буде суддею фабрики «Зірок»? Стало відомо, хто буде першою суддею. І про це знає Настя Великова. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу вам про те, що один відомий бренд випустив одяг з кондиціонером, а розробка GTA 6 перевершила будівництво Бурдж-Халіфа. Так, друзі, літо лише набирає своїх обертів і спека нам однозначно гарантовано. І саме тому такий спортивний гігант, як Adidas, створив одяг, який зможе нас охолоджувати. В новій колекції дизайнери створили надувну куртку і надувні шорти, ще й з вбудованим кондиціонером. Значить, працює це диво моди та техніки максимально просто. Треба натиснути лише одну кнопку і речі. Вони, по-перше, не просто надуваються, як космічний скафандр плюс-мінус, а й миттєво починають охолоджувати тіло.
3: Так.
4: При цьому творці бренду кажуть, що тепер про дискомфорт під час прогулянок під сонцем можна повністю забути, вам буде прохолодненько там всередині, але доведеться трохи викласти грошиків з гаманця, тому що такий надувний одяг коштуватиме від 700 до 3000 доларів за позицію.
3: Так.
4: А головна музична інтрига телесезону поступово розкривається.
3: Та хто так називає фабрику «Зірок»? Головна музична інтрига телесезону.
4: Я?
3: А, ти, так? Да? Добре.
4: А творці проєкту «Фабрика зірок» продовжують насправді оголошувати українських селебріті, які будуть частиною цього шоу. І отож, першою суддею проєкту стала продюсерка і засновниця лейблу «Помітні» Ірина Горова.
3: Клас.
4: Бо, ну, бачили ми на прикладах, так, як так. Вона робить із новачка суперзірку світового масштабу.
3: Вона бізнес-вумен, вона все вміє.
4: Ну, звичайно, так.
3: Мій гроші там мій, там раз, два, це якось так рахувати красиво.
4: Ну, і нагадаю вам, що ведучими проєкту стануть співак Володимир Дантес, це є популярна блогерка Даша Кобик. І наступного тижня ми дізнаємося ще одне ім'я, ще одного судді.
3: Я от чекаю, знаєте що, щоб не було так, що очікування буде більше, ніж реальність. Тому подивимося, як взагалі воно все буде виглядати. Так.
4: Ну, а фанати легендарної гри GTA 6 вже готові розкуповувати цю гру, яка навіть ще не вийшла. Але стало відомо, що коштуватиме вона від 80 до 200 доларів за різні версії.
3: Каже, в мене малий дуже любить GTA.
4: Так.
3: І він мені вчора, значить, прожужав всі вуха,
4: ну,
3: все вже є передзамовлення, можна вже буде замовити. Тобто я кажу, супер. І переключився на іншу тему.
4: Який гарний батько.
3: Батя року, так.
4: А ось тепер аналітики, ви насправді порахували чужі грошики та інвестиції і з'ясували, що бюджет розробки цієї гри GTA 6, він вже дорожче за будівництво найвищого хмарочосу цього світу Бурдж-Халіфа у Дубаї.
3: А що це?
4: Є цифри, ви зараз все зрозумієте. Значить, гігантську вежу в Дубаї зводили, по-перше, 6 років і витратили на неї колосальні 1,5 мільярда баксів.
3: Так.
4: Водночас розробка GTA 6.
3: Як прям Воскресенське місто в Києві. Так.
4: Так, водночас розробка нової відеогри триває вже рекордні 12 років, а її бюджет, за найсвіжішими оцінками, перевалив за космічні 2 мільярди доларів.
3: Вау. Так, власне... Ну, давайте просто пояснимо, хто не знає, що таке GTA, так, це... Як це, до речі, правильно називається? Ну, коротше, це дуже популярна гра, де там є стрілялки, де можна втікати від поліції, робити
4: треба
3: всякі
4: виконувати
3: різні
4: місії,
3: так, місії, завдання і так далі. І вона дуже реалістична. Прям дуже,
4: дуже
3: реалістична.
4: Тому що вона повністю копіює, наприклад, Нью-Йорк або Манхеттен, або Лос-Анджелес. Так, так. Ви повністю, якщо пограєте в GTA 6, потім приїдете в Нью-Йорк, такий, о, та я в себе вдома.
3: Так, так, так. Ну, і поки що невідомо, скільки коштує, буде коштувати.
4: Від 80.
3: А, від 80.
4: До 200.
3: Прекрасно. А ранкова зарядка на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.
6: Як

0: DJ don't.
1: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: О, дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, а?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
0: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ой, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
0: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
0: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
2: Вишнева десятка. Перше місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Вдалої п'ятниці, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і хочемо нагадати вам про те, що сьогодні, якщо ви в Києві, то на ВДНГ буде працювати після обіду наша виїзна студія Люкс ФМ. І це все буде в рамках зйомок музична платформа. Так що, ласкаво, просимо, приїжджайте, приходьте і побачите, як працює наша студія, і побачите Женю Фишака і Таню Лі. Ну, а також у нас ще попереду класна, прекрасна гра для вас.
2: Так, вона називається «Правдива брехня», в якій ми розіграємо наш джекпот, і сьогодні ми будемо розігрувати 600 гривень. Хто хоче за них позмагатися, реєструйтеся в додатку для телефону, він називається «Любень». Хто хоче за них позмагатися, реєструйтеся в додатку для телефону, він називається «Люкс». Фамна гру, яка називається «Правдива брехня». Грати будемо вже буквально після невеличкої.

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
1: Реклама.
2: Інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Так, це гра «Правдива брехня». А що ж ми робимо в «Правдивій брехні»? Ну, звісно, ми розіграємо наш джекпот. Ми починаємо з 500 гривень. Якщо ви не виграєте, то щодня, от поки не виграєте, ми по соці накидуємо. Зараз 600 гривень у нас на кону.
2: І сьогодні у нас буде грати Женя з Чернігова. Женька, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Жень, дивися, у тебе зараз справді є можливість виграти 600 гривень. Я тобі буду читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І якщо ти справишся зі всіма 5 фактами, то забереш наш джекпот. Якщо не справляєшся, то, значить, Женька, переписуєш на мене свою квартиру. От така от у нас гра. Безпрограшна лотерея, я вважаю. Отже, 20 секунд для Жені починається вже.
4: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: На рулетці сектор зеро білого кольору.
3: Правда.
2: Ну ні, ну це ти що, зеленого кольору зеро, ти що?
1: А я звідки знаю, божечки. Женечка, але бачиш, класно, це значить, що ти не цей.
2: Не
1: азартний. Так. І це прекрасно. А за те, що ти не азартний, ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашечку з нової колекції.
2: Ну а вже в понеділок можна буде виграти на 100 гривень більше. Буде вже 700 гривень джекпот у грі «Правдива брехня».
4: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Рокс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку з п'ятничкою, друзі. А ще сьогодні теж є свято. А кого ж можна привітати з професійним святом? Сьогодні день косметолога.
1: Я від себе
0: хочу привітати з цим професійним святом Наталочку. Ще одну Наталю. Також хочу привітати Олесю. Хочу привітати Оксаночку Журбу. Всіх дівчатка зі святом.
1: Танечка, це виходить, що у тебе 4 знайомих косметолога, так?
0: Ну, так.
1: І ти бачиш, до жодного не ходиш. А як цікаво. Так, про погоду далі.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: А за даними синоптиків ЮАЄ, сьогодні у центральній частині і південній частині України можливий дощ. На решті території має бути без опадів, переважно денна температура повітря в Україні,
2: зависла.
1: На сході,
2: материнка зависла.
1: На сході та півдні 21-26, на решті території 25-30, а на Закарпатті до 33 градусів.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам ясну погоду і 26 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 22, на вихідних у столиці завтра буде 28, а в неділю 33 градуси тепла. Зараз у центрі Києва плюс 23.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, Стоп Демодекс.
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває і вдалої п'ятниці, а у співачки Джамали вийшла нова пісня. І за 3 хвилини ми цю пісню послухаємо, ще позвоним, до речі, Джамалі, спитаємося, чим вона зараз займається.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є «Ремакс КВ».
1: «Ремакс КВ». Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі, вдалої п'ятниці. Ну і слухайте, у Джамали вийшла нова пісня.
1: Опа.
0: І я такий собі думаю, якщо у Джамали вийшла нова пісня, так, то щоб не взяти і не позвонити прямо зараз Джамалі самого ранку і не про це не поговорити. Джамала, добрий ранок!
1: Добрий раночок,
2: да. І не просто у Джамала, а Кіп-Кот і Джамала. Це дійсно класний такий же тандем, який проявив себе ще з піснею «Крок»
0: в 19-му році. Ви разом записали дует.
2: Так, рік тому Кіп-Кот висилає мені свою інструменталку, демку, драфт, як то кажуть. І каже, слухай, якщо тебе це надихне, давай сюди свої думки, давай свою пісню,
0: так,
2: все.
0: Так.
2: І, коротше кажучи, так і вийшло, що для мене завжди, знаєте, це завжди таке випробування для сонграйтера, для автора пісень, які пісні зараз мають бути в країні, в наших реаліях, наскільки доречно взагалі співати про життя, що воно існує, вирує, а тим паче літом, як би це банально не звучало, чи має бути.
0: Ну, доречно, Джамал, от доречно. Так. Я вважаю, що це супер доречно, тому що хочеться трошки позитиву і від пісень також, розумієш? Але, слухай, ну, ти кажеш, що рік тому він тобі прислав, ну, такий, типу, так, рибу таку трошечки, да? І що, рік пісня лежала просто десь на поличці?
2: Рік лежала, чекала. Ну, треба ще сказати важливий факт, що Максим служить в лавах ЗСУ, і тож дійсно часу від відпустки до відпустки, тож у нього дійсно було мало часу це доробити, саме пісенно-аранжувальне, все це. Але текст і сама мелодія мені прийшло просто от моментально, можна сказати. В мене так бувало тільки, напевно, з піснею «Крила»,
0: клас,
2: «Шлях додому». От,
0: це суперхіти, суперхіти, Джа.
2: Так, вони народжуються і несуться. Думка, і одразу сюжет, мені одразу спало, що літо – це, звичайно, про миті зустрічі. Якийсь фльор флірту в повітрі, це якісь спогади, якісь такі маленькі жалі, але тим не менш це завжди про суперкласний такий теплий настрій.
0: Так.
2: І от тому і сама пісня, от сам приспів починається «Настрій літа», тому що от нічого не передасть тобі оцей настрій літа, коли в повітрі є
0: Вайб цей. В повітрі є, як ти кажеш, повітрі є черешня.
2: Ну це ж все літо, воно є.
0: Ну,
2: Джа. Ти не можеш поставити на паузу, ти не можеш зупинити життя.
0: Ти мені скажи от що, Джа, скажи мені, ну ти сама сказала про вишню, черешню, ну ти то все це їж, от літом, все їж, черешню.
2: Ні, ти що, я пухну на черешні, але їм. Ні, ти що, я просто розумію, що я просто плюс 3 кіло, але мені одно.
0: Нормально, наша, Джа, все, нормально.
2: Ну, я ваша?
0: Звісно, черешнева, класно, нормально. Слухайте, ну раз ми заговорили про пісню, ну давай послухаємо цю пісню. Чому будемо говорити? Отже, Кейп-Кот і Джамала «Літо». Просто зараз прем'єра Люкс ФМ. Джа, ми тобі дякуємо, класного тобі дня і класної п'ятниці. Слухаємо пісню, погнали.

0: А ви слухаєте Люкс ФМ, це ранкове шоу «Зарядка». Це нова пісня від Джамали і Кейп Код. Називається вона «Літо». А у нас попереду, друзі, наша класна ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. І тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. І там в свіжому пості в коментарі залишайте ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
1: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Доброго ранку, друзі! Вдали п'ятниця, сьогодні 26 червня, і в цей день народилася співачка і акторка Аріана Гранде. 33 роки сьогодні Аріані. Ну, а хто ще сьогодні народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми привітаємо, власне, цим зараз і займемося.
1: Так, ми вітаємо чуйку Валентину Сумщини з днем народження, Черняк Наталію з міста Суми, Наталію Кондратюк вітаємо. Суський Рома сьогодні народився, Мельник Ніна з городи. Ще Юлю Лисаку вітаємо, Інно Мацокіну з Миколаєва, Муренко Наталію з Каховки, Василя Чуя, Олічку з Ражевську, Золотоноші, Віктора Гамолова вітаємо, синиця Валентин сьогодні народився, 31 рік, старобойт Коля, Кандала Андрій з Харкова, Паламарчук Катерину вітаємо і Анна Молодецька, 16 років.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово, Lux FM, як завжди, поруч з вами. А в Україні запустили дуже крутий застосунок. Що це за застосунок такий? Буквально за 5 хвилин розкажемо в ефірі Lux FM. Доброго ранку!

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: А в Україні запустили дуже цікавий застосунок. Про це знає Настя Великоїванна. Ась, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу про те, що осел зі Шрека отримає власний мультфільм, а на Тайвані влаштували кавуновий карнавал. О.
3: Так.
4: Так, друзі, всім театралам тепер стане ще цікавіше ходити на вистави. А все тому, що в Україні з'явився унікальний мобільний застосунок, який називається «Небачене». Він створений спеціально для затятих театралів. Знаєш, в застосунку можна зручно відслідковувати та фіксувати всі переглянуті вистави, і при цьому можна позначати їх як бачені і небачені. А ще вести особистий щоденник театральних вражень, ставити оцінки, писати відгуки і ділитися рекомендаціями з іншими. Крім того, можна, звичайно, ще зробити вибір за містом, за театром, за режисером чи режисеркою, навіть за вайбом театру та вистави. Ще можна побачити відгуки інших користувачів, дату прем'єри, тривалість вистави. Звичайно, що поділитися лінком у соцмережах і перейти на сайт театру, щоб купити там квиточки.
3: Клас, це дуже комфортно, круто, так?
4: Так, ну і загалом, за задумом, кажуть, що ось такий додаток має зробити ваш похід в театр ще приємніше. Ну, а якщо ви пам'ятаєте найбалакучішого осла з мультфільма «Шрек» і називаєте його найулюбленішим персонажем, то є дуже прикольна новина. Адже цей герой франшизи, якого, до речі, озвучує Едді Мерфі, відомий актор, так, офіційно отримає свій власний повнометражний мультфільм. Світова прем'єра сольного мультику запланована на 30 червня, щоправда, лише 2028 року, тож доведеться трохи зачекати. Едді Мерфі вже підтвердив, що з радістю повернеться до озвучки свого культового персонажа.
3: Ну, ми ж то не чуємо Едді Мерфі в українському перекладі. Ми
4: але ж можемо почути.
3: Так, ну, можна, але, в принципі, все одно це круто, круто.
4: Так, ну, і за словами актора, цей сюжет буде сімейним, захопливим, тому що фокусуватиметься не лише на пригодах самого осла, а ще й на його коханій драконисі і їхніх чарівних і незвичайних літаючих дітлахах. Натомість продовження Шрека, це вже буде аж п'ята частина, ми побачимо влітку 27-го року. Наостанок про дуже захопливий карнавал, який провели в одному тайванському селищі. Тамтешні місцеві жителі вирішили оригінально відсвяткувати традиційне свято драконячих лодок. Значить, на цей день там є дуже цікавий ритуал. І на удачу саме в цей день це свято намагаються поставити вертикально курячі яйця. Це зробити важко, саме тому в цьому році вирішили все переробити. І замість яєць використали гігантські кавуни. Понад 1000 людей зібралися разом, побудували на величезній вулиці парад із тисячі ягід в найрізноманітніших костюмах, капелюхах, образах. Зокрема, там були і поліцейські, і наречені, і собаки, і кіноперсонажі. Всі, кого можемо лише уявити. Така традиція, до речі, виникла не просто так, тому що це селище, його називається Дзядун, вважають справжньою кавуновою столицею острова. Там вирощують аж 60% всіх кавунів Тайваню, а самих фермерів в Україні поетично називають кочівниками кавунового світу, тому що вони спершу та їздять висаджувати ягоди вздовж річок, а потім привозять урожай додому.
3: Ну, а ранкова шоу-зарядка на Люкс-ФМ триває. Вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс-ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Анекдототоп на Люкс-ФМ. Третє місце.
1: Я перепрошую, а ви не погодитеся зі мною повечеряти?
2: Що, так одразу? Мужчина, може ви спочатку встанете з ліжка і зробите мені каву?
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Ви знаєте, я поставлю вам залік, якщо ви відповісте на одне запитання. Де розташований Париж?
1: Там.
2: Де там?
1: А це вже друге запитання.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Бабуся, а бабуся, а чому у тебе такі великі очі?
3: Наташа, вийди з туалету! Кобилі 30 років, а вона веде себе як маленька!
0: Анекдототоп на Люкс-ФМ. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
6: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі, з п'ятничкою всіх і кожного. Нехай вона буде приємною. Ну і у нас прямо по курсу гра, яка називається «Основний інстинкт». В ній змагаються чоловіки з дівчатами за звання найкрутіших. Тож і чоловіки, і дівчата, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: «Оцібі-банк» – реклама.
3: Чому клієнти обирають «Оцібі-банк»? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «Оцібі-банк».
4: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Мільграм РПЮ 6013.02 від 12.06.2017.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Карта смаків України від Lux FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Lux FM продовжує подорож гастрономічною картою країни. На черзі неймовірні та вишукані Чернівці. Це місто називають маленьким Віднем за його круту архітектуру, старовинну бруківку та особливий аристократичний шарм. Тут знають все про розкішні десерти та затишні кав'ярні. Тож тримай смак, який на 100% передає цей характер. Витончене морозиво тірамісу. Ніжні кавові нотки та вершкова легкість перенесуть тебе прямо на терасу біля знаменитого університету. Так-так, влаштуй собі солодку європейську відпустку. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Lux FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Хуга.
1: Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.
2: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
3: Ice Cool.
2: Охолонь, бро!
1: Реклама.

0: Дівчатка, скажіть, а як оце пояснити своєму обличчю о 7-й ранку, що я не хочу йти на роботу в пом'ятому?
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Це ранкова зарядка на Люкс FM. Доброго раночку, друзі. Слухайте, хочу трішки пожалітися.
3: А ну, пожалітися. Значить,
2: купила вчора пельмені, ну. І вони такі несмачні виявилися.
3: Прям, ну, правильно, а тому що, Танечка, пельмені ж треба варити. Розумієте, а не їсти їх.
2: А, воно
3: що, так, так.
2: О, ти ба.
3: Значить, у нас хлопці змагаються проти дівчат у цій грі. І сьогодні Катя змагається проти Богдана. Кать, привіт.
2: Привіт, Катрусечка, зірочка моя.
3: Богдан, привіт.
4: Доброго ранку.
3: Починаємо це змагання просто зараз.
0: Раунд перший.
2: Так, друзі, до речі, хочу сказати, що у цьому змаганні хто переможе, той отримає крутезний подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфун», а саме набір фіточаю «Тайфун».
3: Кать, а скажи мені, будь ласка, а що таке базука? Це гранатомет, кулемет, автомат. Як думаєш?
5: Давайте другий.
3: Кулемет. Ні, це гранатомет. Прекрасно, шикарно. Бодя, давай вирваємося вперед.
2: Бодячка, рашгард робиться з натуральних матеріалів, еластичних чи з мережива?
3: Рашгард.
4: Давайте друге.
3: Я б теж сказав, це елештичне.
2: Ну так, дійсно.
3: Ось і все. Елестично. Я пропоную далі не грати. Давайте сьогодні зараз прям зарахуємо перемогу Богдана і все.
2: Ні, у нас три раунди, не треба ляляти.
0: Раунд другий.
3: Кать. А скажи мені, а як називається фігура вищого пілотажу, яка носить ім'я Нестерова? Штопор, петля, пікет. Пу-пу-пу, Катя, траля-ля. Ось і все, ось і приїхали, да? Отже, давай, штопор, петля, пікет.
5: Давайте петлю.
3: Ну, звісно, петля. Ну, це дуже просто було, молодець.
2: Розумняточка. А, Бодь, кроше. Це техніка вишивання, в'язання крючком чи мистецтво пап'є-маше?
3: Кроше. Що скажеш, Бодь?
4: В'язання.
3: В'язання, каже.
2: Та ну звідки ой, ти такий розумний? Дивіться, це тут взявся, оце такий, прийшов мені тут, псуєш настрій.
3: Як у Тані змінився, обличчя прекрасно.
0: Раунд третій.
3: Кать, слухай, а здатися не хочеш?
5: Ні.
3: Ну і добре. Яка деталь авто призначена для пом'якшення ударів під час їзди? Інжектор, буфер, ресора. Катя, у нас, до речі, автомобілістка, їде зараз в машині якраз.
5: Так, ну інжектор, мабуть, ні.
3: Отже, інжектор, буфер, ресора. 3, 2, 1, твоя відповідь.
5: Давайте третій.
3: Добре, це правильна відповідь. Ну, прекрасно.
2: А я казала? Що я казала?
3: Що ти казала?
2: Що Катя молодець.
3: Поки що 2-2 рахунок. Якщо зараз Бодя правильно відповідає,
2: то... А я пропоную на цьому
3: питанні. Бодя, зараз правильно відповідаєш, ми перемогли. Давай.
2: Бодя, головною героїною якого серіалу є красунечка Блейк Лавлі? Щоденники вампіра, пліткарка чи люди майбутнього? Як ти думаєш?
3: Блейк Лавлі. А? Дуже певно,
2: ми не чуємо, о, це напевно програш.
4: Питання.
3: А, питання ще раз.
2: А, головною героїною якого серіалу є Блейк Лавлі? А, щоденники вампіра, пліткарка чи люди майбутнього?
4: Ну, ти вампіра.
3: А, це вампіра.
2: Ні, пліткарка! От так от, а я казала, а я
3: що
2: казала.
3: Раз нічия, що ти казала?
2: Ну, нічия, ну
3: ти казала, що ви переможете.
2: Я казала, що ми за дружбу з дівчатками,
3: ось так,
2: щоб, а це вам тільки оце, щоб змагатися. Так. А ми такі...
3: А якби ми програли, зараз би оце би ржала би тут з нас, пацанів.
2: Я вибачаюся, Слава, і ржете у нас тільки ви тут. Значить так, Катюшечка і Богданчик, ви обидвоє молодці, а ви найкращі, а найкращі у нас виграють набір фіточаю Тайфун, який знає, що потрібно для ідеальної фігури. Час бути в формі, фіточай Тайфун, контроль ваги і задоволення.
3: А ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває вдалої п'ятниці.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, яка чоловіча риса характеру найсексуальніша для жінок.
0: Ой,
1: це,
0: будь ласка.
1: Знаєте, я не з власного досвіду, а прямо ціле опитування було проведено на цю тему. І ось, значить, що кажуть жінки про чоловіків, яка чоловіча риса характеру найсексуальніша. На першому місці впевнено посідають впевненість у собі без зверхності.
0: О, це про мене.
2: Це про мене.
1: Де про тебе?
0: Де?
1: Впевненість так, без зверхності. Nine, no, allure, help me, no.
0: Мовчи.
1: No.
0: Отак, це впевненість без зверхності?
1: Значить так, далі, на другому місці почуття гумору.
0: О, це знову про мене.
1: Ні, ну тут, в принципі, так. Можеш насмішити, особливо на пляжі. Надійність на третьому місці, так, це дуже важливо для дівчат. Розум та мудрість, ой, теж, як важливо.
0: Я нагадаю, що Таня розказує, яка риса чоловічого характеру найсексуальніша.
1: Так, уміння слухати, ну це взагалі, мені здається, немає таких чоловіків.
0: Що це немає? Шановні мужики, дивіться, уміння слухати, це не означає, що ми маємо все якби через себе пропускати. Хай говорить, ми просто маємо в правильних паузах кивати головою. Все.
1: Ну от, будь ласка.
0: Або там казати «ага». Ага, повірте, це працює, от прям на 100%.
1: Ну хоча б так, робіть, чоловіки, будь ласка. Нагадаю, говоримо про чоловічі риси характеру, які жінки вважають найсексуальнішими. Далі у нас йде доброта, займає всього лише 7%. Я б доброту на друге місце поставила, правда. І на останнє місце...
0: Доброту чи добротність, Тань?
1: Доброту. І амбітність теж є позиція.
0: Дивіться, впевненість у собі, без зверхності, почуття гумору, надійність, розум і мудрість, уміння слухати. Ну, коротше, прям все дівчата вважають найсексуальнішим. До речі, мене теж є одна. Риса характеру, я можу вам сьогодні ввечері її показати, якщо до мене додому гості приїдете. Можете навіть потрогати, якщо хочете.
1: Так, Сочка, ви знаєте, я бачила цю рису, точніше рисочку.
0: Яка риса?
3: Таня в курсі! Таня в курсі!
0: От звідки
1: якось
0: в тебе...
1: так не вразило, як ви кажете.
0: Що ти?
1: Що звідки? Ти? Коли що ти... звідки? Двері скільки разів казала, зачиняй за собою в клозет.
0: Так то був не я, то був наш дядя Вова за хвост.
1: А що ти з ним робив?
0: А я за ним стояв. Так, ладно. Значить, у нас є наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається LuxFM. І там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
3: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні у нас 26 червня. І у цей день народилася співачка і акторка Аріана Гранде. Їй сьогодні 33 роки. Ну, а хто ще народився, зараз дізнаємося, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі щоранку можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз в останній будемо вітати, тому, в принципі, ще там, ну, секунд 20 у вас є, щоб написати свого іменинника.
1: Отже, хто сьогодні, які прекрасні українці народилися? Це Артур Хомчук, вітаємо. Ольчко з Рожевського Золотоноща. Таманюк Андрій, 36 років.
0: Вітаємо.
1: Катеринку Климович, вітаємо. Палій Тетяну з 35-річчям. Коновалова Анна сьогодні народилася. Мирослава Молодюк з Мукачева. Кальсину Світлану Леонідівну, вітаємо з днем народження. Гречко Ангеліну, 18 років. Микита Тарас з Ужгорода. Євпак Ольга, 37 років. Горобого Валерія з села Погорільці. Левада Олександр, 9 років сьогодні Сашулі виповнюється.
0: Вітаємо.
1: Мінченко Андрюша сьогодні іменинник. Луценко Алечка з Дінькова. Настінка Дмитра, вітаємо.
0: Настенка
1: Дімо. Значить, Синиця Валентин з Житомира іменинник. І Борисенка Олега Миколаєвича з днем народження.
0: А трошки про нового холостяка поговоримо. Яка у нього є нерухомість? Про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
1: Яка нерухомість є у нового холостяка, у баскетболіста? Опа. Зараз ми дізнаємося. Настя Великован це знає. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу, як британець засів у ванну і встановив дуже дивний рекорд. Вже цієї осені дівчата боротимуться за серце нового холостяка, баскетболіста з Одеси В'ячеслава Кравцова.
1: Боже, власне... СТБ, слухайте, значить, і холостяка запускає, і Україна має талант запускає. СТБ, звідки гроші? Ну,
2: так. Саме тому журналісти насправді почали відкривати секрети ось цього двометрового красення і, зокрема, зазирнули в офіційні реєстри і з'ясували, що наразі спортсмен володіє досить стабільним сімейним бізнесом, причому у сфері громадського харчування. Та...
1: Ресторан у нього чи що?
2: Ну, щось таке, або кафе, або ресторан. Ти розумієш, офіційні документи, вони не пишуть, що це за кафе і куди треба йти.
1: Добре.
2: І при цьому в нього є пристойний список нерухомості. Значить, у власності нового холостяка 6 елітних об'єктів. По-перше, це розкішний будинок в центрі Одеси, 2 квартири в Одесі в елітному ЖК з видом на море і класне житло.
1: З кожним пунктом у Тані все більше і більше загоряються очі.
3: Та я дивлюся з боку слави, стіл припіднімається.
2: Є ще навіть квартира на Печерську в столиці, а це вам ого-го. Значить, їздить холостяк при цьому на Mercedes-Benz, але старенькому, 2008 року.
1: Бідняк.
2: І як показує його історія штрафів, він насправді любить порушувати правила, бо має аж 9 штрафів за паркування і порушення правил дорожнього руху.
1: Це він любить порушувати? 9 штрафів за паркування?
2: Це багато.
1: Хай мої реєстри відкриють. Так.
2: Друзі,
1: ось і все. Так, ну.
2: Задумалася про твої штрафи так. Просто. Насправді сьогодні п'ятниця, і це чудовий привід прекрасно провести час, а Люкс ФМ готовий вам в цьому зазвичай допомогти, бо саме сьогодні наша крутезна студія на колесах вирушає на ВДНГ у Києві, а саме на локацію, яка називається Fields Garden, де відбудеться концерт-музична платформа, і там наше вечірнє шоу «Все пучком» з Женєю Фішаковим і Таною Лі заряджатиме вас класним настроєм, зірковими гостями і вайбом справжнього літа. Серед артистів, до речі, ну просто неймовірний список. Це Олена Тополя, Злата Огнєвіч, Мелвін, Оля Цибульська, гурт Тік, Віталій Козловський, Велбой, Іво Бобул, Павло Зібров і дуже багато інших українських суперстар.
1: Мені вчора Іво Бобул мем в Телеграм відправив.
2: Вау.
1: Це так було приємно.
2: Мем це
1: Іво Васильович, я обожнюю Іво Васильович, він просто акурат раз в місяць відправляє якийсь мем просто в Телеграм і виходить. Тобто я йому пишу там ха-ха, взагалі не читає людина, просто відправив і через місяць то відправляє.
2: Побачимо через місяць, так. Ви насправді, друзі, зможете побачити, як працює радіо зсередини в нашій мобільній студії на колесах. Зможете поспілкуватися з ведучими, з селебріті, отримати, звичайно, що подарунки і класні емоції. Тому з 16-ї години чекаємо вас у Fields Garden, що на ВДНГ у Києві. Ну і наостанок про дуже дивакуватий рекорд від одного британця на ім'я Норідж Джонс, який всівся нещодавно у ванну і просидів там 4 дні та 10 годин.
1: Не так, панечка, так, як ви колись теж сілися в ванну і не могли вилізти, поки підйомним краном мене не приїхали.
3: Тихун тобі на язик.
2: Але дивіться, фішка...
1: Тут питання до того, що ви думали, що тазик це ванна, тому...
2: Але фішка в тому, що ванна насправді була заповнена консервованими бобами.
1: О,
2: так, для рекорду.
1: Що це за рекорд?
2: Ну, дивний рекорд. Але засипали, значить, туди для встановлення цього рекорду 14 тисяч банок квасолі в томаті.
1: Ой.
2: Сам рекордсмен під час випробування казав, що він просто маринується собі спокійно. Він порівняв ось оцей процес сидіння в цій дивній ванні з ночівлею в холодильнику. З усім...
1: А він же і там був, так?
2: Ну, як бачимо, були в нього різні експерименти в житті.
1: А на роботу він не пробує йти працювати? Він, хоча б кудись.
2: Дивись, він працює волонтером.
1: Ну, ясно. А хто його ще візьме? За бабки-то працювати-то.
2: в соціальному магазині, і він збирав...
1: Звідки істерив ці боби, які потім і сидів, ось і все. Ось така новина. Так, ну а ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: ви знаєте, сьогодні зранку побачив у вікно, як три людини займаються пробіжкою. А це прям дуже змотивувало мене піти і зачинити вікно.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс FM.

0: Ой, ну може досить вже, а?
1: Ти про що зараз?
0: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
1: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
0: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4-й клас школи.
1: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
0: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
1: А я ж насправді думаю, що, може б, то до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
0: А, Жень, ну так легко. Почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
1: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
0: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому. Бобрики називаються.
2: Шо?
0: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ну, в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
1: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
0: Ой, наше діло предложити, як то кажуть, да?
1: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». А тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-е місце.

0: FM.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM, друзі. Так, як це Люкс FM, так, як це літо. І зараз у нас акція «Люксова відпустка». І сьогодні ж п'ятниця, сьогодні ми розіграємо перші 50 тисяч гривень для вашої відпустки.
2: Так, це буде ввечері, а зараз, от буквально за 10 хвилин, будемо розігрувати 5 тисяч гривень на ваш люксовий вікенд. Теж в рамках нашої акції «Люксова відпустка». Тому, якщо хочете позмагатися, просто зараз забігайте в наш додаток для телефону. Він називається «Люкс FM». Там шукайте, шукайте люксову відпустку. Реєструйтеся. І після реклами будемо змагатися. І у вас буде можливість виграти 5 тисяч гривень на свій люксовий вікенд.
0: Реклама. Реклама.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого.

0: місті. Доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Так, друзі, 50 тисяч гривень для вашої люксової відпустки будемо розігрувати вже цієї п'ятниці, а просто зараз...
2: Цієї п'ятниці – це сьогодні вже, якщо що, ввечері сьогодні.
1: Ну, я так і сказала. Вже цієї п'ятниці, а сьогодні що, п'ятниця? Це ж логічно.
2: Так.
1: А просто зараз ми вже будемо розігрувати, от прямо зараз, ще 5 тисяч для вашого люксового вікенду.
2: Так, і сьогодні з нами буде грати Вова з Харкова. Вовчик, привіт!
3: Привіт!
2: Що, Вовчик, як за цей місяць літній вже встиг трошки відпочити?
3: На роботі.
2: На роботі, я зрозумів. Ну, ми тобі бажаємо хоча б класного вікенду. І, власне, зараз в тебе є можливість трошечки собі підзаробити на цей класний вікенд з друзями або близькими 5 тисяч гривень. Нагадаю, як це все буде відбуватися. Ми зараз тобі скажемо букву, і потрібно буде на цю букву називати слова протягом 20 секунд. Кожне слово буде коштувати 1000 гривень. Всього і максимум ти можеш сказати і назвати 5 слів. Відповідно, максимум ти можеш заробити 5 тисяч гривень. Зараз Таня скаже букву, потім піде відлік в ефірі, і як тільки відлік закінчиться, ти можеш назвати слова на цю букву. І сьогодні буква...
1: Буква П. Париж.
2: Париж. Отже, слова на цю букву, які пов'язані з відпочинком, можна називати через 3 секунди.
3: 3, 2, 1. Плід.
2: Так.
3: Перука.
2: Не підходить перука. Думай. Ну на чому можна лежати біля води? Що знаходиться?
3: Пляж.
2: Так. Пляж з чого складається?
3: Пісок.
2: Молодець. Ще думай. Ну, в принципі, непогане теж. Слухай, клас.
1: Молодець,
2: 3 слова, а відповідно 3000 гривень. Сьогодні Вовчик у нас забирає на свій класний вікенд і на пікнік з близькими. Ну і тепер, друзі, ще хочемо вам нагадати про те, що сьогодні ввечері у вечірньому шоу ми будемо розігрувати, власне, наш головний приз. 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. Ми це робимо серед усіх, хто за цей тиждень зареєструвався. І у вас ще сьогодні є шанс швиденько зареєструватися протягом дня для того, щоб потрапити у цей розіграш. Зареєструватися можна у додатку для телефону. Він називається LuxFM. І там шукайте люксову відпустку.
0: LuxFM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Фишак. Всім
1: слухайте,
2: привіт.
1: Сьогодні ж такий денечок. Четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як? Якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, а не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була спробувати.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважувався. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так.
2: Вір...
3: Ти такий крутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
2: Храпеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У США розгорівся скандал навколо ідеї купюри $250 з портретом Трампа.
2: Дуже дивно, що купюра не в мільярд доларів з портретом Трампа в короні.
1: У Великій Британії зафіксовано найспекотніший день червня в історії спостережень.
2: Британці вперше скаржаться не на дощ, а на те, що чай у чашці охолов повільніше за них.
1: В Криму скаржаться на відсутність бензину.
2: Бензин у Криму буде, але вже за гривні.
0: На Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». І є у нас коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Почнемо з рибок.
1: Рибки, ви отримаєте сильний знак, що рухаєтесь у правильному напрямку.
0: Водолій.
1: Новий погляд на звичні речі принесе круті результати.
0: Козирі.
1: Ваші зусилля перетворяться на цілком реальний та вагомий успіх.
0: Стрілець.
1: Чудовий збіг обставин принесе вам омріяну перемогу вже сьогодні.
0: Скорпіон.
1: Ви легко подолаєте будь-які перешкоди завдяки непохитній вірі в себе.
0: Терези.
1: На вас чекають день романтики, гармонії та приємних компліментів.
0: Діва.
1: Ваша кмітливість допоможе знайти геніальний вихід з будь-якої ситуації.
0: Лев.
1: Зорі обіцяють вам несподіване везіння у дуже важливій справі.
0: Рак.
1: Чудовий день для сміливих починань, які принесуть швидкий тріумф.
0: Близнюки.
1: Нове знайомство подарує вам масу позитивних емоцій і користі.
0: Телець.
1: Ви відчуєте потужний приплив життєвих сил для великих звершень.
0: І Овен.
1: Перед вами відкриються нові привабливі перспективи для стрімкого розвитку.
0: А що там по погоді, зараз дізнаємося.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, що стосується погоди, то синоптики кажуть, що за даними синоптики, сьогодні в центральній частині і південній можливий дощ, на решті території без опадів. Температура в день на сході та півночі 21-26, на решті території 25-30 градусів. На Закарпатті сьогодні до 33. Ну, а що стосується, якщо зазирнути трішечки наперед, то завтра ще так буде плюс-мінус, так? Там 30 до 30, а ось в неділю вже стукане спека. І, ну, дуже-дуже великій частині України вже там буде 36 навіть градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 27 градусів, ввечері буде плюс 22, завтра у столиці 28, в неділю близько 35 градусів тепла. Зараз у центрі Києва плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Тайфун.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарськими засобами.
1: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 000 прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної.

0: Нової фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: З Guy From Ya футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Це що, сценарій про монстра?
5: Сі.
4: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
5: Я знаю найстрашніших монстрів.
6: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів.
7: Ти лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Реклама.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.

0: Передача «День на Люксфм».
1: Включаємо настрій на Люксфм. Друзі, п'ятниця в нас вже у розпалі, тож вириваємося з нею і з нею, і в неї з хорошим настроєм разом з Люксфм. І готуємося до того, що вона у нас буде продуктивною, дуже успішною і з новими досягненнями. Я у цьому впевнена. Як мінімум, досягнення буде, коли ми з вами після роботи вийдемо і скажемо: о, все, ще один робочий тиждень, і ми це зробили. Але щодо досягнень, дивіться, тут Тіна Кароль, вона теж показувалася своїми досягненнями. І от що ж у неї за досягнення, ми з вами дізнаємося вже за кілька хвилин у хороших новинах.

0: Ваші новини на Lux FM.
1: Ну що, у п'ятницю треба вриватися правильно і тільки з хорошими новинами, як ми то робимо з вами на Lux FM. Тож, Анастасія Великоїван тут як тут, хороші новини, це означає також з нею. Катя Сташко теж тут, це означає, що ми всі почуємо Настіні новини.
2: Доброго ранку, друзі. Розкажу про те, що співачка Тейлор Свіфт вигадала одне цікаве правило для своїх гостей на весіллі. Тіна Кароль похизувалася новим досягненням, а Лего створили машину і встановили рекорд. Перше про весілля року, тому що головна пара американського шоу-бізнесу, співачка Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі активно готуються до свого грандіозного весілля, яке, між іншим, відгримить вже дуже скоро, саме 3 липня. Причому відбудеться воно на легендарній спортивній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Куди? На секундочку.
1: Нас не запросили.
2: І куди вміщається 1000 гостей? Саме тому, що 1000 запросили, нас вже, знаєш, ми 1002 не ввійшли. Як розповів близький друг нареченого, закохані офіційно попросили гостей взагалі не приносити подарунків, уявіть собі. Та свято
1: гроші просто приносити.
2: Ну, також цього не озвучено. Але подарунки сказали, нам не треба, нічого не даруйте. Взагалі нічого не даруйте. Тобто гроші так само.
1: Ні-ні-ні, щось це.
2: Щось десь вони промахалися.
1: Вони не розуміють, на яку копійку вони влетіли, походу.
2: Та ні, розуміють. Але та копійка у них є, тому вони нічого не втрачають. До того ж, всі запрошені зірки, серед них співачка Селена Гомес, модель Джиджі Хадід, Ед Ширен, акторка Зої Кравіц. Вони поклялися тримати деталі свята в суворій таємниці, тобто ми, може, навіть фоточки однієї не побачимо, ви розумієте?
1: Так, може, тому вони сказали, не треба подарунки, не треба грошей, просто нікому не показуйте нічого.
2: Може, так? Все одно це дуже дивне правило. Ну, я додам, що спочатку зіркова пара, вона хотіла провести досить скромну церемонію в Род-Айленді, але зрештою вирішила, що якщо гуляти, то гуляти наповну.
1: Я погоджуюсь.
2: Ну що, друзі, у лавах українських автомобілістів зіркове поповнення, тому що повдіва української сцени Тіна Кароль офіційно стала водійкою.
1: О, клас!
2: Бережіться! Співачка успішно пройшла курс навчання, склала практичний іспит з водіння. Зробила вона це в одному з сервісних центрів МВС на Київщині. І що цікаво, вже в МВС її навіть встигли привітати. Запостили фоточку з правами, з посвідченням новеньким. Вона щаслива на тій фотографії. До речі, у відомстві співачці побажали лише безпечних доріг, вдалих маршрутів і закликали всіх, хто мріє сісти за кермо, звичайно, що не відкладати іспит на потім.
1: І закликали всіх бути обережними за кермом.
2: Виїжджати в інший бік, як бачите Тіну Кароль. Ні, насправді...
1: Або мене. Або Настю.
2: Не треба. Тож тепер знаємо, друзі, що Тіну Кароль можна зустріти не лише на великих сценах, а ще й на великих дорогах України.
1: Тому тепер дуже уважно дивіться в дві сторони, особливо ще й на світлофорах. Дивіться, мало ли, а вдруг там Тіна Кароль у сусідній машині.
2: Так. Автора можна взяти, сфотографуватися.
1: Клас.
2: Супер.
1: Все.
2: Ми виїжджаємо.
1: Да.
2: Тим часом команда Lego створила справжнє технічне диво, яке шокувало весь автомобільний світ. Знаєш, спеціально до виходу свого нового набору з суперкаром, там зібрали його копію, але в натуральну величину. Значить, якщо ви бачили машинки Lego, то ви знаєте, вони прикольні, там відкривається дверця, капот, багажник, прям все-все-все, як в настоящій машині. Але тепер це реально справжня машина, і на будівництво машини пішло понад 7,5 місяців, 10 тисяч годин кропіткої роботи і майже 328 тисяч пластикових деталей. І при цьому заважила машина на 2 тони майже. Ну, масштаби уявили. Але найкрутіше те, що це не лише той пластик стільки важить, все ж таки ця модель, вона реально має шасі, підвіску, невеликий, але дуже бадьорий електродвигун. Зробили тест-драйв на цій машині. Взяли спеціально навченого пілота, пустили його на гоночну трасу. І знаєте що? Лего-машина розігналася до колосальних 111 кілометрів на годину і не розсипалася.
1: Це звучить як тост.
2: Не розсипалася. Будьмо. Насправді, це більше, ніж удвічі перевищує попередній рекорд для авто з Лего. Він становив лише 50 кілометрів на годину. Бачите, до чого техніка дійшла?
1: Взагалі, до чого дійшов прогрес? Там ви що? Скоро будемо на машинах із Лего їздити, так?
2: Супер.
1: Як скажеш, Настя.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо на люксі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Саша.
1: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! Вітаю вас з тим, що сьогодні в нас нарешті п'ятниця. Ще трошечки попрацювати, будемо з вами вриватися у вихідні, а сьогодні так взагалі працювати нам з вами буде в кайф, бо сьогодні всі можливі енергетичні потоки спрямовані для того, щоб нам допомогти. Бо, дивіться, по-перше, п'ятниця, а по-друге, потужна дзеркальна дата в нас сьогодні, 26 число, 6 місяць, 26 рік. Тому це реально дуже таки потужний день, і в нумерології кажуть, що це от поєднання цифр 2, 6 і 0 – це про сім'ю, любов, саморозвиток і матеріальний добробут. От, і сьогодні якраз вдалий час для того, щоб налагодити стосунки, знайти якісь компроміси, укласти угоди, вирішити побутові питання, почати щось нове і класний ще день, як написано, для відкриття життєвого потенціалу. От, що то таке, я не знаю, але звучить красиво. Тому відкриваємо той потенціал і вриваємося у п'ятницю з хорошим настроєм. Мене звати Катя Сташко, я вам сьогодні ще розкажу деякі секретки цієї дзеркальної дати і як будемо загадувати з вами бажання. Але поки погнали починати з хітів на Lux FM, які вже чекають і будуть за коротеньку паузу.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.
11: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Жальне радіо.

Die. Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Чому варто викинути зі свого лексикону фразу «мені здається»? Виявляється, ця фраза видає невпевненість людини у собі. Щоб ви це знали, і це кажу не я, а кажуть психологи, які зазначають, що ця конструкція одразу знижує важливість. Знаєте, якщо людина добре розбирається в темі. Краще замінити фразу «мені здається» на фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка». Ось так, таким чином тоді ви показуєте, що це справді ваша думка, ви маєте цю думку і висловлюєте її.
2: Так, порівняно з ними, мені здається, вже
1: виглядає
2: так.
1: Мені здається, так. І, коротше, кажуть про те, що це робить висловлювання більш моя думка, то що. От, Танечка, дивіться, мені здається, ні, не мені здається, я вважаю, я реально переконаний, що той татуаж брів, який ви зробили, він трохи робить ці брови модними.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро!
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ, привіт, друзі. І продовжуємо з вами проводити цю п'ятницю з вами Катя Сташко. І знаєте, мені сьогодні наснився дуже приємний сон, що я виграла гроші, що я виграла багато грошей. Я сподіваюся, що це той самий віщий сон, як то кажуть. Але для когось він сьогодні точно буде віщим, і саме для вас він точно буде таким. Тому що, друзі, саме сьогодні у вас реально є можливість виграти шалені, прекрасні гроші. Величезну суму, аж 50 тисяч гривень. І як це зробити, зараз вам розкажу. Як ви пам'ятаєте, ми повернули нашу крутезну акцію «Люксова відпустка», і тепер щобудня, зраночку і ввечері у кожного з вас є можливість виграти 5 тисяч гривень на свій такий літній відпочинок, на літній пікнік, якісь розваги, ну, отаке от все приємненьке. А от щоп'ятниці, саме ввечері, під час вечірнього шоу, можна виграти неймовірну суму під 50 тисяч гривень. І влаштувати собі ідеальну люксову відпустку. І, власне, як ви розумієте, сьогодні той самий день, та сама п'ятниця, і сьогоднішній вечір той самий момент, коли ви можете виграти ті 50 тисяч гривень. Як це зробити? Все просто. Треба зареєструватися у додатку Люкс ФМ на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка від ведучих і, власне, все, отримати свої грошенята і поїхати потім у відпустку. Ідеальний план. І треба втілювати його якомога швидше, тому що наша акція «Люксова відпустка» діє до 10 липня. Тому встигніть і влаштуйте собі ту саму люксову відпустку за наш люксовий рахунок, як то кажуть. Тому що робити з цією інформацією ви знаєте, а тепер погнали до погоди, розкажу вам ще про неї.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам з вами сонячну погоду з невеличкою хмарністю в Україні. І місцями можливі короткочасні дощі. Наприклад, на сході країни, на півдні, частково в центрі може трохи подощити. На решті території в нас без опадів. Температура повітря буде коливатися на сході і півночі. В нас від 22 до 25 тепла. В центрі очікуємо від 24 до місцями 28 з позначкою плюс. На півдні від 25 до 30 навіть тепла. І на заході країни також нам обіцяють максимум плюс 30 переважно, але в Ужгороді буде ще тепліше, тут взагалі аж плюс 33 на секундочку в день. Щодо столиці, то очікуємо з вами сонячну погоду сьогодні без опадів, як кажуть там синоптики, з невеликою хмарністю. Зараз нас плюс 23, а максимум очікуємо на сьогодні 26 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми вриваємося далі з вами у п'ятницю. Класної вам п'ятниці. Хай вона буде легкою. І головне, з хорошим настроєм її будемо проводити. І передавати привіти, друзі, тому що в нас на годиннику вже 12:00, а це означає, що на Люкс FM починається програма «Привіт в обід», в межах якої протягом години будемо у прямому ефірі читати ваші привіти, ваші вітання, ваші теплі слова, які ви, можливо, хочете комусь передати. Тому, власне, просто зараз у кожного з вас є можливість щось передати своїм близьким, коханим людям у прямому ефірі Люкс FM. Щоб, власне, передати ці всі привіти і теплі слова, пишіть нам у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. І, власне, будемо з вами все читати. Тому давайте погнали. 073-073-103-1. Пишемо на цей номер в Телеграм чи Вайбер і будемо передавати привіти на Люкс FM протягом годинки.
1: Люкс FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Ну що, це привіт побіти, час передавати ваші привіти на всю країну. Тож погнали, власне, дивитися, кому ви що тепленького, хорошенького бажаєте. Привіт для Яни Бережної та Ігорю Маломужу у Київ. Привітати їх з п'ятницею, гарного позитивного робочого дня та веселих вихідних чи відхідних. Я от не знаю, тут відхідних це спеціально так написали чи ні. Від керівника Івана. Отакий от класний керівник, кайф. Далі передаю привіт коханому чоловіку. Вікові, Вовчику, Григоренко, я тебе дуже кохаю. Привіт, Люкси, передаю привіт всім вітання. Гранд Шуз, бажаю хорошого дня, допрацювати день без браку та вдалих вихідних усім. Хочу передати привіт коханому чоловікові Усачу Ігорю Валентиновичу, який працює за комп'ютером. Добрий день, Ігорю. І вітаю кохану дружину Мельник Христину Володимирівну. Все буде добре, не переживай, я з тобою. Все обов'язково буде добре. І Люксифам також з вами, попри все і завжди. Будемо з вами рухатися далі в цю годину і далі проводити нашу програму «Привіт в обід». Пишіть нам у Телеграм чи Вайбер, якщо хочете, щоб ми прочитали на всю країну ваші привіти і теплі слова. Наш номер 073-073-103-1. Пишемо, нагадую, у Телеграм і Вайбер. Чекаємо.
1: «Привіт в обід» на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: продовжуємо передавати ваші привіти в ефірі Lux FM. В нас наша програма «Привіт в обід у розпалі». Тож погнали, що ви нам пишете. Хочу передати привіт дружині Юлії Зінченко. Я тебе дуже сильно кохаю. Дуже хочу пограти з вами у люксову відпустку. Усім, хто чує мій привіт, гарного, мирного і продуктивного дня. Олександру з Магдалинівки привіт, якщо чує, пес Тетянка. Щодо люксової відпусточки, до речі, ввечері якраз таки у нас і буде люксова відпустка, тому не пропускайте під час вечірнього шоу «Все почком». Сьогодні є можливість виграти ввечері 50 тисяч гривень на люксову відпустку. От. Тепер далі до привітів. Хочу передати привіт матусі, сестрі, швагрові, племінникам. Гарного сонячного дня. Сергій Дзяний. Передайте вітання брату Руслану з днем народження від брата Івана. До речі, вітаємо. Вітаємо з днем народження нашу колегу Ірину Красій. Бажаємо здоров'я, сил та нескінченної енергії. Іра, лишайся такою ж позитивною людиною. Твій відділ логістики. Боже, які прекрасні колеги. Також долучаємося до вітань. І передайте привіт Славіку і попросіть його, хай він не думає про білого тігуана, а збирає пульти. Якісно, хай збирає. Дуже, знаєте, знайома ситуація. Десь я таке вже бачила, чула і проходила, як то кажуть. Тому так, Славік, збирай пульти, будь ласка, якісно. І погнали, друзі, далі проводити цю п'ятницю з хорошим настроєм, з Lux FM і з нашою програмою «Привіт в обід». Ви пишіть нам, кому хочете передати привіт у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. Давайте ще раз, повільніше. 073-073-103-1. Погнали, чекаємо далі на ваші привіти і чекаємо разом з улюбленими хітами.
1: «Привіт в обід». «Привіт в обід» на Люкс FM.
2: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама. Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
3: Реклама.

0: Вау!
1: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його.

0: все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі присутному та головному болю при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Хі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів.
9: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, це привіт, побіт, і продовжуємо з вами передавати вітання у прямому ефірі Люкс ФМ. Тож погнали. Колі зав складу, привіт від Саші Водія. Передаю привіт колегам з фірми Білпласт. Ще трішечки і додому. Це от прям для всіх, насправді, такий привіт. Ще трішечки і додому. Шоколадні чекулі з Тернополя передають привіт всім працівникам фірми Торціно і бажають їх гарних вихідних. Особливий привіт для Поліни, яка турбується, чим ми пообідали. Скоро буде. Боже, шоколадні чекулі, до речі, частенько нам пишуть привіти. Такі класні дівчата, я вас вже, знаєте, заочно, як то кажуть, люблю. І, до речі, також ще пишуться дівчата, передаємо привіт Сеньки в Жанні з Тернополя і бажаємо гарної відпустки і виграти сьогодні 50 тисяч у нашій якраз таки акції «Люксова відпустка», яка буде ввечері. Не забувайте, будь ласка. Далі передаємо великий привіт класним дівчатам з Кременчук М'ясо, Наталі, Жені та Насті. Бажаю їм легкої зміни. Привітик «Найкраще радіо» хочу передати привіт своїй сестричці Собченко Наталочці. Не сумуй, все буде ок, ти у мене найкраща. І вітання всім водіям-далекобійникам, які їдуть і слухають радіо Люкс ФМ. Їду зараз по німецькому місті Дрезден і з відкритими вікнами привчаю їх до хорошої музики. І правильно робите. Дякуємо вам, привіт Дрездену. Привчаєте їх реально до хорошої музики. Робимо цей побільше наше волюме, тому що зараз буде далі, як завжди, ще більше крутої музики. І привіт в обід нас продовжується, тому, друзі, пишіть нам у Телеграм чи Вайбер ваші теплі слова. Номер наш 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ. Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
2: Аня Лі в студії.
3: І Женя Фишак, всім
2: слухайте,
3: привіт.
2: Сьогодні ж такий деньочок. Четвер.
3: Четвер? Чистий четвер.
2: Ну, можна і чистий сказати. В кого як? Якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
3: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, так?
2: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс ФМ. Так.
3: Співаєш в душі власні пісні.
4: Так.
3: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
4: Пам'ятаю.
3: Якого?
2: Ніякого.
4: Ти казала так чи ні?
3: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
4: Звісно, так є.
3: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
4: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєте, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
3: Дівчата думають, зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
4: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
3: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
4: Ні, але ідея була спробувати.
2: Попробуй, я пробував.
4: Просто не наважувався. Mm-hmm.
3: Забував дату річниці?
4: Так.
3: Розмовляєш сам з собою?
4: Так. Вір... Ти такий скрутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
3: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
4: Так.
3: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
4: Ні.
3: Видаляв повідомлення для обох на психах?
4: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну, іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
3: Храпеш вночі?
4: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Передаємо ваші привіти зараз на Люкс FM. В прямому ефірі ви нам пишете, а ми то озвучуємо на всю країну, щоб всі почули ваші теплі слова і теплі вітання. До речі, дуже багато сьогодні у кого день народження. Так, тому погнали, власне, що зараз тут мій перелік повідомлень, який в мене накопичився. Привіт і щирі вітання з днем народження моїй сестрі Вікторії Лишак від брата Юри Лозинського. Бажаю тобі щастя, міцного здоров'я, любові, здійснення всіх мрій. Нехай буде більше радості, світла, щирих людей поруч, а кожен день приносить щось добре і важливе. Передаю привіт та щирі вітання своїй любій кумі Палі Тетяні. Палі, напевно, Тетяні. Вітаю її з днем народження. Так, і ми також вітаємо, звісно. Привіт моїм дівчаткам. Така асортимент Інні Самофаловій, Анастасії Самофаловій та Каті Ковбасинській. Супрового вам дня, чудового настрою і легкого завершення робочого тижня. Хочу передати вітання чоловіку Роману. Гарного тобі неважкого, неспекотного робочого дня. Та привіт сестрі Ангеліні. Гарно покупатись на річці. Та також хорошого неспекотного дня. Хоча, знаєте, коли поряд є річка, то можна трошечки і спеки. Так, хочу передати привіт своїй дружині Роксоланці та другу Петі Королю. Хочу передати вітання нашій банді зі Львова. Оля, Люба, Галя, Маруся, вітаю з днем народження компанії «Ваш інтер'єр». І хочу передати привіт своїм батькам, побажати їм здоров'я, люблю їх, дякую, що вони поряд завжди. І хай так буде також завжди. Так, друзі, і в нас продовжується наша програма «Привіт в обід». Як ви пам'ятаєте, до першої годинки ми передаємо всі ваші вітання в ефірі Люкс FM. Тому пишіть нам телеграм Viber номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо.
1: Привіт в обід.
2: Привіт в обід
1: на Люкс FM.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Ну що, ми продовжуємо передавати ваші привіти в нашій легендарній програмі «Привіт в обід». Тож погнали, кому будемо передавати далі привіти. Хочу передати привіт Софії і Ані. Хочу передати привіт Галині Миколаївні з «Ваш лаваш жовква». Передаю палкий привіт своєму коханому Василю Кравченко з міста Кременчук. Мама передає вітання Павловській Марічці. Я тебе дуже сильно люблю і цілую. Не сумуй, скоро будеш купатися в басейні. Я теж дуже хочу. Я вважаю, що це і мені теж привіт. Далі куме Валентин Сиводій з міста Бахмач з днем народження. Від сім'ї Шевченків вітаємо. Бажаємо здоров'я, миру, сили, щасливих моментів поруч із тими, кого любиш. Дякуємо, що ти є справжній, щирий і надійний. Обіймаємо тебе всією нашою сім'єю. Передайте Світлані з Євроінстрахування, що ми будемо сумувати після її звільнення, але раптом що, друзі, ви можете після звільнення далі зустрічатися на каву і не тільки на каву. Не дякуйте, просто вам нагадали, раптом забули. Ну і привіт таки художній майстерні «Арт Дніпро», хлопці і дівчата, запара не назавжди. Ми все зможемо, встигнемо, бо ми найкращі. Ваш адмін звучить просто як тост. І нагадування на кожен день нам всім, що запара не назавжди, ми все зможемо. Тому запам'ятайте, будь ласка. І погнали з вами далі. Ви нам пишіть, що у нас продовжується наша програма «Привіт в обід». Пишіть у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. Чекаємо ваші привіти. А поки розкажу вам про погоду, друзі.
1: Привіт в обід. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є «Ремакс Каве». Печія.
3: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами, друзі, сьогодні сонячну погоду в Україні з невеличкими, можливо, короткочасними дощами, зокрема, на півдні країни, сході і в центрі. А от на півночі і заході в нас сьогодні без опадів. Щодо температури повітря, то очікуємо з вами в центрі максимум до плюс 28, на півночі і сході 22-25 тепла, на півдні країни від 25 місцями до 30 з позначкою плюс, на заході також, до речі, максимум плюс 30 градусів. Сьогодні, щоправда, в Ужгороді буде взагалі дуже спекотно, плюс 33. У Києві нам до кінця дня обіцяють сонячну погоду без опадів і тепленьку. Зараз у нас 23 на термометрах, навіть 24 максимум. Очікуємо сьогодні 26 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
6: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А стоп Демодекс?
6: Стоп Демодекс? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно! Стоп Демодекс!
7: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
8: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, наш привіт в обід продовжується. Настільки тут багато ваших привітів ви назбирались, тож наостанок зачитую максимально все, що бачу. Привіт всім і всім гарного дня, то навзаєм, друзі. Доброго дня. Хочемо колективом привітати нашу колегу Вероніку з річницею весілля. Бажаємо прожити багато щасливих років з коханим Андрієм. Передайте, будь ласка, чудовому фінансовому колективу привіт Людмилі, Світлані, Тетяні, Анастасії від Черешні. Ось так. Передаю великий привіт з Амстердаму всім моїм друзям. Бажаю гарного дня. Світлана Кондратова. Передаю привіт всім колегам кондитерського цеху. Тримаємося, дівчатка, скоро обід. До речі, так, дякую за нагадування, це правда. Хочу передати привіт тьоті Валі Костюк. Не знаю, чи є хтось, хто довше часу слухає Люкс ФМ, ніж вона. Клас. Тьотя Валя, вам величезний привіт. Хочу передати маленький привіт вам, ведучим Люкс ФМ. Нехай вихідні подарують вам час для себе, чудового настрою, яскравих емоцій та повноцінного релаксу. Клас. Дякуємо вам. То все навзаєм кожному з вас. Вітання своїм любим колежанкам Тетяні Анатоліївні та Віточці. Дівчатка, ми найкращі. Хочу передати привіт чоловіку Андрію Локшину від дружини Надії і передати привіт брату і двом бабусям Катерині і Ользі з Тернополя. І бухгалтерія торгового дому Терещенко, місто Чернігів, вітає всіх з вихідними. Бажає відпочити, коли телефон мовчить, будильник вимкнений, а навколо панує повний затишок. Насолоджуватися кожною хвилиною цього спокою. Клас! Саме такими і мають бути вихідні, і хай вони такими і будуть. Це привіт в обід, друзі, наша легендарна програма. Я вам нагадую, що тепер щобудня з 12 до 13 ми читаємо в ефірі Люкс ФМ всі ваші теплі привіти, побажання, теплі слова. Тому не пропускаємо щобудня з 12 до 13. Привіт в обід!
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ! Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги!

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусять, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 13.14, розпал п'ятниці. Це прекрасно. І зараз обідня перерва. Багато у кого, можливо, і взагалі я вважаю, що зараз час зробити перерву на каву. Чому би і ні? Тим більше, що про каву я вичитала прикольне дослідження. Вчені назвали, коли кава здається найсмачнішою. Зокрема, в який день тижня. І це, друзі, не в п'ятницю. Хоча я особисто одразу подумала про п'ятницю. Але, щоб це встановити, майже рік проводили експеримент, і впродовж цього часу 3000 добровольців з 11 країн світу заповнювали анкети, відповідаючи на питання про каву, про сезон, день тижня, спосіб приготування, сорт кави, там посуд, оточення, місце перебування, коротше, все разом. І проаналізувавши ці всі дані, вчені прийшли до висновку, що чорна кава, випита з керамічної чашки, найсмачніша у середу вранці і бажано у приємному товаристві. Чому саме середа? Тому що, як пояснюють вчені, середа – це початок зворотного відліку до вихідних. Тому якби і настрій покращується, а разом з ним і відчуття смаку. Тому і кажуть, що кава у середу смачніша. Ну і як пишуть, що особливо смачна чорна кава в керамічній чашці. А кава в паперовому стаканчику по дорозі на роботу з АЗС просто зараз образилася, як на мене. Але що я вважаю? Що насправді кава смачна будь-якого дня. І смачнішою її робить приємне товариство. Особливо, якщо це товариство купило вам ту каву. От погодьтеся. От з цим навіть і не посперечаєшся. Я так собі вирішила і все. І крапка. І погнали до хітів на Lux FM. Вони в нас вже чекають за буквально 2 хвилинки.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Реклама.
8: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073 103 і 1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. When

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Чому варто викинути зі свого лексикону фразу «мені здається»? Виявляється, ця фраза видає невпевненість людини у собі. Щоб ви це знали, і це кажу не я, а кажуть психологи, які зазначають, що ця конструкція одразу знижує важливість. Знаєте, якщо людина добре розбирається в темі. Краще замінити фразу «мені здається» на фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка». Ось таким чином тоді ви показуєте, що це справді ваша думка, ви маєте цю думку і висловлюєте її.
2: Так, порівняно з ними, мені здається, вже виглядає так.
1: Мені здається, так. І, коротше, кажуть про те, що це робить висловлювання більш впевненим, структурованим. Якщо ви говорите фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка», то що? От, Танечка, дивіться, мені здається, ні, не мені здається, я вважаю, я реально переконаний, що той татуаж брів, який ви зробили, він трохи робить ці брови монобров'ю.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам п'ятниці. Народ, я тут зрозуміла, що ми давно з вами нічого не чули про ретроградний Меркурій, так? А він то є, і він то наближається, і він починається з понеділка, з 29 червня, і буде тривати до 24 липня, тому знаєте про це. І, власне, астрологи, звісно, і розповіли нам, для яких знаків зодіаку цей ретроградний Меркурій стане переломним. От, тож погнали. Значить, що вони кажуть? Перші – це скорпіони. Під час цього ретрограду ви можете відчути таку напругу у стосунках, можуть вийти на поверхню старі якісь образи, але головне – не реагувати миттєво, прожити цей момент, бо ви врешті усвідомите важливі речі. Тому перед тим, як давати волю емоціям, краще спробуйте себе заспокоїти. Другі – це козероги. Найбільше ненавидять хаос, а ретроградний Меркурій, він саме приносить той самий хаос, тому може це вас трошечки вибити з ритму під час Меркурію. Але ці от затримки в роботі, оцей от хаос, проблеми з документами, якісь непорозуміння – це насправді всесвіт змушує козерогів зупинитися і відповісти собі на питання, чи всі цілі, заради яких ви працюєте, досі вам потрібні. От. Ну і третє – риби. Для вас ретроградний Меркурій теж стане переломним і буде схожий на подорож у власні спогади. У вас загостриться інтуїція і ще про себе можуть нагадати старі конфлікти, старе кохання і, власне, все таке. Тому будьте готові до того самого повідомлення від колишніх короткого «Привіт, як ти?». До речі, я риба, це передбачення якраз і про мене, тому колишні, якщо ти мене чуєш, я чекаю. Я чекаю на повідомлення, я знаю, що ти іноді мене слухаєш. Так, і зараз перевіримо, чи слухав ти мене в цей момент. Але поки я чекаю, то розкажу вам ще про погоду на сьогодні.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, нам обіцяють з вами сьогодні до кінця дня сонячну змінливу хмарністю погоду в Україні. І на сході країни, півдні і частково в центрі, можливі короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 22 до 25 тепла. Така ж температура повітря в нас на сході країни. На півдні очікуємо від 25 до максимум 30 з позначкою плюс. На заході також переважно до 30 тепла, тільки в Ужгороді ще тепліше, тут плюс 30. І в центрі країни в день до плюс 28 градусів. У Києві нам сьогодні до кінця дня обіцяють сонячну погоду без опадів. Зараз на термометрах 25 тепла, а ввечері очікуємо з вами 23 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
12: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас же 26 червня. І просто прикиньте, ну, наступного тижня починається вже липень. Перший літній місяць вже якби фактично то його все. А я зрозуміла, що я ще не була навіть за цей місяць і навіть не думала за цей місяць про відпустку. І якщо ви також не думали про відпустку і не були ще у ній, то треба це виправляти, планувати і отримувати, друзі, гроші на це задоволення. А гроші вам готові дати ми, Lux FM, причому 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. А, власне, я вам нагадаю, якщо раптом ви забули про те, що ми повернули нашу акцію «Люксова відпустка», і тепер щобудня зранку і ввечері у прямому ефірі Lux FM ви можете виграти 5 тисяч гривень, власне, на свій літній відпочинок. А от щоп'ятниці ввечері можна виграти ті самі 50 тисяч гривень на прекрасну, ідеальну, неймовірну, незабутню люксову відпустку. І от, щоб, власне, взяти участь і виграти ці грошенята і влаштувати собі класний відпочиночок, то треба всього-навсього зареєструватися у додатку Lux FM на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка ведучих, власне, виграти ті гроші і все, і їхати собі спокійно у відпустку. І дуже важливо зареєструватися і взяти участь до 10 липня, тому що наша акція «Люксова відпустка» діє саме до 10 липня. Тому, як тільки чуєте, вам вже завтра, зараз можна, знаєте, брати телефон і реєструватися на нашу акцію «Люксова відпустка» і обов'язково вигравайте ті самі грошенята і влаштовуйте собі крутезну відпустку. З Lux FM вона саме такою і буде. І погнали, друзі, далі до улюблених хітів, які вже чекають також і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі присутному та головному болю при болю в м'язах, суглобах та хребті і при менструальному болю.
12: Це що, сценарій про монстра?
13: Сі.
12: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
13: Я знаю найстрашніших монстрів.
14: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
15: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Фишак, всім привіт.
1: Сьогодні ж такий деньочок, четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як, якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Да. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, а не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс.ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їм кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їм кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була, спробуй.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважуюся. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так. Вір... Ти такий скрутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну, іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
2: Хропеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт за хітом на Люкс.ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і п'ятниця у розпалі. І, друзі, я вам казала, що в нас сьогодні дзеркальна дата. Сьогодні 26.06.2026 рік. Це потужний енергетичний день. Боже, я вже всі літери плутаю. Не звертайте уваги, це п'ятниця. Так от, щодо дзеркальної дати. Є прямо, знаєте, такі поради, що нам сьогодні рекомендують робити і що не рекомендують робити. І от, власне, давайте почнемо з того, що не рекомендують. Перше, це діяти імпульсивно, от уникати якихось поспішних рішень нам сьогодні от прям сильно радять. Радять не конфліктувати і не піддаватися лінії. І кажуть, що цей день вимагає активності, тому не варто витрачати час марно. Тому, здається, мій план на вечір лежати і читати книжку плавно перетворюється на домашнє прибирання. Але зараз про інше. Про що, в принципі, радять нам сьогодні робити в цю дзеркальну дату? Планувати, от прям прописати цілі на наступний місяць. Це радять сьогодні ввечері зробити. Ще радять почати щось нове. Це може бути і в бізнесі, і в роботі, в творчості, в навчанні, будь-що. Також ця дзеркальна дата – це гарний момент для вирішення проблем в особистому житті, щоб все налагодити і забути, як то кажуть. І, звісно, сьогоднішня дзеркальна дата ідеальна для що? Для загадування бажань. Все вірно. І щоб загадати те бажання і воно здійснилося, беремо папірець, формуємо своє бажання у теперішньому часі, без частки «не». Тобто, замість, наприклад, бажання «я не хочу хворіти», загадуємо «я маю міцне здоров'я». В теперішньому часі частки немає. От. І записали цю мрію, візуалізували її і поклали в таємне місце той папірець з бажаннями. Нікому не розповідаємо, поки то бажання не здійсниться. А воно здійсниться. Це 100%. От. Але, якщо чесно, друзі, знаєте, записати бажання на папірці, сховати, нікому не казати, ну це дуже сильно схоже на мою фінансову стратегію. Але давайте не про неї, давайте краще про погоду вам розкажу ще, якою вона буде в нас завтра.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра, у суботу, обіцяють нам з вами сонячну погоду з невеличкою хмарністю і можливі місцями короткочасні дощі, зокрема, наприклад, частково може подощити в центрі, трошечки може на півдні, на сході і у Сумах можливий короткочасний дощ. При цьому завтра буде досить спекотно, зокрема, найспекотніше буде на заході, тут від 29 до 33 тепла, на півночі, в центрі і півдні країни очікуємо від 25 до місцями 29 з позначкою плюс і на сході 22-24 тепла. У Києві нам на завтра прогнозують синоптики сонячну погоду без опадів і спекотну, максимум плюс 29.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
12: Свистка. Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вже, друзі, в нас 15:13. Наближаємося до вечірньої години. І ви знаєте, друзі, що вечір п'ятниці треба проводити класно, з класними людьми, з приємною компанією. Тому ви вирішили, що Люкс ФМ їде до вас, щоб зробити ваш вечір супер класним. І от наше вечірнє шоу «Сипучком», Женя Фишак і Таня Лі відправилися до вас на наші спеціальні мобільні студії Люкс ФМ. Їдуть до вас на зустріч проводити круто цей вечір п'ятниці. Тому, дивіться, якщо ви у Києві, то точка збору в нас сьогодні в ДНГ Fields Garden. Там відбувається сьогодні великий концерт, музична платформа, буде дуже багато класних артистів. Там буде і Олена Тополя, і Злата Огнєвіч, Меловін, Віталій Козловський, Оля Цибульська, Алексєєв, Павло Зібров. Коротше, дуже-дуже багато ще інших класних зірок. І буде Люкс ФМ. Тому, якщо хочете побачити і як працює радіо, побувати на концерті, побачити наших ведучих, потусити з ними, поспівати, поспілкуватися з селебріті, отримати подарунки. Це все сьогодні для вас ми підготували. Женя Фишак і Таня Лі будуть на вас чекати вже з 16-ї години, коли стартує наше вечірнє шоу «Сипучком». Тому залітайте, нагадую, в ДНГ Fields Garden, і класний вечір вам гарантовано. Тому полетіли на Fields Garden під улюблені хіти на Люкс ФМ. Вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Це що, сценарій про монстра?
4: Сі.
3: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
4: Я знаю найстрашніших монстрів!
5: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
6: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує подорож гастрономічною картою країни. На черзі неймовірні та вишукані Чернівці. Це місто називають маленьким Віднем за його круту архітектуру, старовинну бруківку та особливий аристократичний шарм. Тут знають все про розкішні десерти та затишні кав'ярні. Тож тримай смак, який на 100% передає цей характер. Витончене морозиво тірамісу. Ніжні кавові нотки та вершкова легкість перенесуть тебе прямо на терасу біля знаменитого університету. Так-так, влаштуй собі солодку європейську відпустку. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Чому варто викинути зі свого лексикону фразу «мені здається»? Виявляється, ця фраза видає невпевненість людини у собі. Щоб ви це знали, і це кажу не я, а кажуть психологи, які зазначають, що ця конструкція одразу знижує важливість. Знаєте, якщо людина добре розбирається в темі. Краще замінити фразу «мені здається» на фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка». Ось таким чином тоді ви показуєте, що це справді ваша думка, ви маєте цю думку і висловлюєте її.
2: Так, порівняно з ними, мені здається,
1: мені здається, це так. Мені здається, так. І, коротше, кажуть про те, що це робить висловлювання більш впевненим, структурованим. Якщо ви говорите фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка», то що? От, Танечка, дивіться, мені здається, ні, не мені здається. Я вважаю, я реально переконаний, що той татуаж брів, який ви зробили, він трохи робить ці брови моноб.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM, мої друзі. Ну, фактично, вже будемо починати вриватися у вечір п'ятниці, проводити його з хорошим настроєм. Згадуємо бажання, не забувайте, сьогодні ж дзеркальна дата. А ще, друзі, сьогодні є інші додаткові свята, про які я забула вам розповісти, і які, я вважаю, треба обов'язково також собі зафіксувати. Дивіться, по-перше, сьогодні день косметолога. А косметологи – це люди з золотими руками. От в мене є дві дівчинки косметологині, Оксана і Наталія, і я просто цілую ваші ручки, дівчат. Я не знаю, як ви це робите, але без вас ніхто б не казав мені, що мені 25 років. А насправді, ну, трошечки не так. Тому, косметологи, дякую вам і мої вітання вам. А ще сьогодні Міжнародний день рожевого вина і відзначають його, насправді, кожної четвертої п'ятниці червня. І, насправді, це свято вшановує не лише, да, там, таке вино, а саму філософію насолоди життям у стилі Провансу. От як, власне, загнули. Тому вшановуємо ту філософію насолоди життям у стилі Провансу, ходимо до косметолога і згадуємо бажання. Отакий план на вечір п'ятниці. А хоча, насправді, краще ото все перенести на суботу і неділю, а на вечір п'ятниці провести його класно, з хорошим настроєм, з вечірнім шоу «Все пучком», яке сьогодні в нас у своїй мобільній студії «Радіо Люкс FM» на ВДНГ «Філз Гарден». Там вже Женя Фишак і Таня Лі чекають на вас і будуть влаштовувати вам крутезний, незабутній вечір. Ну, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра сонячну переважну погоду в Україні і майже без опадів. Єдине, що можливі короткочасні невеликі дощі в нас частково в центрі, на півдні в Херсонській області, на сході країни, також може подощити у Сумах та у Полтаві. Температура повітря в нас при цьому найспокійнішою буде на заході країни. Тут максимум до плюс 33 градусів. На півночі, в центрі і півдні переважно від 25 до 29 з позначкою плюс. І на сході країни 22-24 вище нуля. У столиці нам з вами прогнозують синоптики сонячну погоду на завтра, тепленьку, без опадів і в день максимум плюс 29.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, всім величезний привіт. Можемо вже вітатися з нашою величезною всеукраїнською аудиторією. Нагадаємо вам про те, що сьогодні ми поїхали, но не кукухою, не кукухою.
2: Це вже давно.
1: Да, а нашою студією, сьогодні студія Люкс FM відправилася в мандри країною. Ну от перша зупинка у нас сьогодні місто Київ, ВДНГ. Так, ми приїхали дійсно вечірнє шоу зараз в нашій мобільній студії, знаходиться на ВДНГ біля Fields Garden, прямо в Fields Garden, якщо так розібратися. Да? От тут велика красива сцена, і тут сьогодні буде дуже багато наших класних українських артистів, які будуть виступати на музичній платформі. Формі великий концерт з українськими артистами. Тому всі, хто має таку можливість, приходьте сьогодні в на ВДНГ в Fields Garden, тут побачимося, і ми побачимося з артистами,
2: доїхати,
1: з вами, да, точно, час є ще доїхати, тому що початок концерту о 18 годині, артисти вже готуються до своїх виступів, будуть приходити до нас в студію, будемо з ними говорити, які в них новини відбуваються, ну і так далі. Але час хороших новин вже починається, і у нас Таня Лі. Що ви нам розкажете взагалі?
2: Зараз розкажу, Женя Фишак, що експерти назвали імена, які притягують багатство і успіх. Люксовий бренд Saint Laurent випустили прозорі чоловічі туфлі, і дізнаємося.
1: Нарешті. Потім будуть прозорі чоловічі штани і прозорі чоловічі труси.
2: Труси, так. Дізнаємося, як на людей впливає життя поруч з океаном.
1: У мене є така підозра, що дуже добре впливає, да? Ну, але ладно, про все по черзі.
2: Дізнаємось, так. Да. Але спершу про те, що психологи і нумерологи кажуть, що через давні традиції, підсвідомі стереотипи, певні імена дарують своїм власникам залізну впевненість, справжню лідерську енергетику. Тож ловіть цей список щасливчиків. Перші в черзі за мільйонами стоять сильні і амбітні Олександри. Олександри і Олександри, як жінки, так і чоловіки. За ними йдуть Максими, які завжди прагнуть до всього найбільшого.
1: Максимум.
2: Та, а також мудрі Марії та дуже практичні і наполегливі Дмитри, які завжди досягають свого. Також в списку фінансових улюбленців долі опинилися організовані Катерини з високим інтелектом, рішучі та сміливі Андрії та, звісно ж, народжені для тріумфу Віктори і Вікторії, чиї імена буквально означають перемога. Тому, якщо ви не знайшли раптом себе серед цих магнатів, то сміливо все одно підкорюйте нові вершини і не сумуйте, адже ваш успіх тільки у ваших руках.
1: Да, от подивіться хоча б, наприклад, на Ілона Маска, правильно? Не а... Віктор, не Максим, але дивіться, перший трильйонер в світовій історії. Так, що далі?
2: А розривний тренд зі світу високої моди, адже легендарний бренд Saint Laurent випустив повністю прозорі, класичні, чоловічі туфлі.
1: Слухайте, ну раз ми вже згадали про Ів Сен Лорана, то варто згадати і про Прада. Значить, Прада влаштували показ нещодавно мод, і вже скандал.
2: Чого?
1: Значить, Прада сказали своїм, як багато критиків говорять, вони сказали своїм показам, що все, боді-позитив, типу, це минуле, тепер в моді худоба. Вони випустили на подіум дуже худих моделей, дуже худих хлопців.
2: Ну, я образилась на них, мене взяли і не покликали. Ну, що
1: ну,
2: це
1: от, да. І знаєте, що вони вводять в моду зараз?
2: Що?
1: Ви не повірите. Джинси скіні!
2: О, Боже, ні!
1: Вони кажуть, що це буде супер модно і що це знову модна класика тепер буде вважатися.
2: Слухайте, ну тут насправді з цими прозорими туфлями теж розділилися думки. Думають всі люди, норм це чи повний стрьом. Дизайнери вирішили хайпунути на повну і заради просто нових покупців створили класику, яка наче виглядає звично, але світиться наскрізь. Мережа вже вибухнула мільйонами коментарів. Одні користувачі відверто стібуться і жартують, що тепер чоловікам доведеться робити ідеальний педикюр перед кожним виходом в люди. А інші модники впевнені, що за кілька років це взуття вже визнають справжнім геніальним шедевром. Але от я, якщо чесно, ну не дуже розумію, навіщо вони це зробили, адже на своєму досвіді знаю, що прозоре взуття це супер незручно. Воно, ну ніжки себе відчувають в цих закритих туфлях з такого майже пластику, ну зовсім не ок. Не знаю, побачимо, як вони розлетяться по світу.
1: Легке запотівання буде елегантно,
2: щоб виглядати, так? Да? І нелегке, так. Да.
1: Так, що ще у вас?
2: А тепер залізобетонний аргумент, щоб ви негайно збирали валізи і вирушали ближче до великої води. Адже вчені науково довели, життя поруч з океаном або морем робить нас по-справжньому щасливішими та здоровішими.
1: Нічого собі, бо, ну, чесне слово, от, погодьтеся, ми ніколи не могли навіть подумати, що це таке можливо, щоб жити біля океану і що це буде робити нас щасливішими.
2: А люди, вирішили все одно докопатися, провели аналіз життя понад 16 тисяч британців. І він показав, що мешканці узбережжя оцінюють своє самопочуття як просто чудове, а люди біля моря аж на 40% частіше мають класний психоемоційний стан. І весь секрет в тому, що морське середовище знижує рівень гормону стресу кортизолу, а ритмічний шум хвиль, да, і свіже повітря заспокоюють нервову систему, змивають тривожність. Коротше, все навантаження з нас просто вилітає миттєво, якщо ми живемо біля моря. Так. І спимо класно.
1: Слухайте, друзі, ну ми зараз не біля моря, але теж, знаєте, непогано пристроїлися, як то кажуть.
2: Там фонтанчик невеличкий.
1: Сьогодні
2: є.
1: Мобільна студія Lux FM в Києві на ВДНГ. Ми в Fields Garden. Сьогодні тут буде відбуватися концерт-музична платформа з багатьма українськими зірками. Я знаю, що тут на ВДНГ є басік.
2: Да, є басейн.
1: У мене в машині лежать плавки. Ти в купальнику сьогодні обіцяла прийти. Друзі, ми робимо невеличку паузу і підемо скупнемося, і обов'язково потім повернемося знову. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фишак.
1: Це вечірнє шоу «Все пучком» на Lux FM продовжується.
0: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує, Екзік дієво рятує, Екзік розчин глибоко проникає в ніготь, Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здоров'я. Ві нігті догляночі стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули міті по 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки протягом оболонку по 200 мг РПЮЄ 63-12-02 від 12.06.2017.
13: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: шутки, драмомания.
1: Схильність добре дяжні.
0: І сьогодні наша студія мобільна. Да, тут ми знаходимося зараз у Fields Garden. Тут зараз готується концерт,
1: музична платформа.
0: Да, сьогодні тут буде багато українських зірок, всі вони будуть тут виступати.
1: Фестивали, ти, я б сказала.
0: Абсолютно точно. І вас усіх чекаємо. Всі, хто про це може тільки що зараз довідався, то негайно бігом всі сюди. Тому що тут точно буде класно, і цей спекотний, п'ятничний літній вечорочок ви тут точно класно проведете. Так, ну що, друзі, нагадуємо вам також про те, що вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується. І Таня Лі у нас найосновніша котомама в країні, правильно?
1: Так, і здається, я знайшла свою роботу мрії.
0: А, ну розказуйте, куди?
1: Ну, вона для мене ще привабливіша насправді, але для цього треба буде поїхати, от просто зараз збиратися і їхати на грецький остров в Єгейському морі.
0: Таня, я вже навіть вам виключив мікрофон, подумав, може ви вже хочете поїхати, ні?
1: Сіл, Женя, ну послухай, це реально робота мрії. Значить, все, що треба робити на цій роботі, це 5 годин на день, 5 днів на тиждень доглядати за котиками. Вони шукають волонтерів, 25+ років має бути. Ну, я якраз 25+. Чуть-чуть такий невеличкий, да?
0: І по кілограмажу підходиш теж.
1: І прикинь, да. Так вони ще й оплачують проживання, оплачують комуналку і сніданки. Мінімальний термін від місяця. Ну як тут? Там захочеться, мені здається, і рік жити, кайфувати.
0: Почекайте,
1: так.
0: З понеділка до п'ятниці робота?
1: Да.
0: Хто в суботу і неділю з тими котами дивиться?
1: Та вони так, у них буде ця драмаманія.
0: Кого?
1: У котів.
0: А, да? Окей, буду... Думаєш, субота, неділя, десь
1: радяжніше будуть. Партися,
0: да? Так, друзі, ну що, ще раз нагадуємо, вечірнє шоу «Все пучком» сьогодні в на ВДНГ. У нас сьогодні тут неймовірний вечір гарантований для вас усіх, так що приїжджайте, чекаємо на вас усіх з нетерпінням. Так, ну в нашій прогноз погоди, що там сьогодні буде?
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, ну що з погодою буде відбуватися?
1: Буде нас смажити погода завтра, буде дуже і дуже спекотно, невеличкий короткочасний дощик, а можливий і мінлива хмарність тільки в центрі, на північному сході, а також в Дніпропетровській, Донецькій і Херсонській областях. Температура повітря найспекотнішою буде на заході, там на Закарпатті аж до 33, в цілому на заході 30-32. В центрі очікуємо 26-28, на сході 22-24, найприємніше. На півдні 26-29, води тільки трошечки нижче, 25-27. На півночі очікуємо до плюс 27, а в столиці плюс 29.
4: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
4: Літо на Люксі.

0: Так, друзі, ну що, всім привіт, привіт, привіт. Це хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ, так що готуємося, готуємо свої вушенята, бо ми будемо їх пестити найкрутішими треками від Люкс ФМ.
1: З вами Женя Фишак і Таня Лі.
0: І поки я, Женя Фишак, добіг до ефіру, вже організувалась офіційна заява.
1: Яка заява?
0: Я офіційно заявляю, що ці діти зовсім офігіли.
1: Жень, можна нормально пояснити, які діти?
0: Та які діти? Значить, стою я в цьому, в магазинчику. От в черзі. А там дитина позаду істерику влаштувала. Верещала на всю.
1: І що ти?
0: Що, я купив кіндер, дав їй, щоб вона заспокоїлась.
1: А вона що?
0: Вона кинула в мене тим кіндером, каже, не хочу кіндер.
2: Хочу дубайський шоколад.
1: Нормально, а губа у неї не трісне, ні?
0: А от і я так думаю. Я в дитинстві, розумієте, крав сиру кукурузу з чужого поля, гриз її неварено. Щастя більшого не було тоді.
1: Да? А я суху мівіну після школи хрумала, поки батьки не бачили.
0: Оце я розумів, здорове харчування, а не якісь там дубайські шоколади. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні DJ Schnapps і Dancing Shadows.
3: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Філіпс Ван Плей, я завжди номер один.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

Настрій перемоги. Справжній тренд патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд патруль на Люкс FM з Явою Коршик та Танею Лі.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
4: Так, друзі, ну що, ще раз всім величезний привіт. Нагадуємо вам про те, що сьогодні вечірнє шоу за пучком, наша студія красива мобільна приїхала на ВДНГ. Ми ведемо наш ефір не з офісної нашої студії, а отак от тут реально в саду райському практично
1: Feels
4: можна
1: Garden,
4: сказати. Feels Garden, так. Feels Garden, так. Сьогодні тут буде музична платформа і сьогодні у нас вже чути вже зараз, як там прогони артистів відбуваються. І у нас в студії з'явилися основні дієві персони музичної платформи. Марія Орлова, привіт, раді тебе вітати.
5: Привіт, дуже рада.
1: Ой, у вас сьогодні.
5: Давай ще раз.
4: Давай ще раз. Привіт, дуже рада.
5: Привіт, дуже рада. Я можу це говорити нескінченну кількість разів.
4: Так, і Гена Вітер сьогодні разом з нами.
6: Ой, друзі, насправді привіт, радий вас бачити. І я в перший раз от з вами на виїзді. Женя, ти насправді завжди мене там пропонуєш, давай поїдемо щось пожаримо, але от тільки слова.
5: А ти знаєш, я стільки разів бачила на вулицях міста цей неймовірний бус, і в мене була мрія потрапити сюди. Дякуємо вам за рішення сьогодні.
6: Женечка, Таня, ви зробили цей день. Мені тепер не треба нічого на Новий рік готувати.
4: Так, значить, друзі, сьогодні музична платформа. Яка, до речі, це вже по рахунку музична платформа відбувається?
6: Ой, насправді, ти знаєш, ми коли ми рахуємо, ми розуміємо, що це 10 років, і якщо ми це множимо на 4...
5: На 4. Єдине, що коли в нас була пандемія, напевно, так. Ми робили один чи два концерти на рік через, ну, вимушення, да.
6: Через одне крісло ми
5: через
6: робили,
5: через одне крісло, да. Але так, да, 10 років ми в ефірі. Я не знаю, більше
4: довго тривало. Ювілейчик,
5: да.
4: Ювілейчик, да.
6: Сороковочка. Сороковочка.
4: Нормальок, да. Так, слухайте, значить, хлопці і дівчата, а ну розповідайте, хто сьогодні в нас тут буде? Які дієві особи? Кого ви запросили?
6: Ну, диви, по-перше, як же без Козловського, бо його піна колада зриває повністю все, що тільки можливо.
4: Ой, друзі, так що маєте шанс на пінаколади. Ти що, в 18-й годині початок приїжджайте.
6: Ми дуже любимо Волканова, Брикулець.
4: Ви бачили, як Волканов схуд?
6: Так, так.
4: Як я майже. Слухай, я мінус 12, ні, а в нього, напевно,
6: ти
4: ще більше.
6: Ти, насправді, це просто геніально, я потім у тебе буду брати курси, як це зробити, бо я щось розжався останнім
4: часом. А ти думаєш, я для чого це роблю? Я буду потім продавати курси.
1: Тільки з Росіком половина тебе, Жень.
4: А, ну, з Росіком, да.
6: Не, нічого, нічого. Так, хто ще буде? На, сьогодні у нас буде співати Таурі Каратару.
4: Та ти що?
6: Та ви що? Та, ну це легенда. Насправді ми дуже раді, що вона прийняла це запрошення.
5: От насправді зараз відбувається чек гурту Тік. Ми завжди раді, дуже раді бачити їх на наших концертах. Хлопці неймовірно піднімають настрій. Хто ще? Шумєють.
4: До речі, якщо щось, то хлопці, це не нервовий Тік, а справжній Тік з Бронюком на сцені, так.
5: Да.
4: Але Бронюка нема, вони без Бронюка, да?
5: Ні, ні, ні,
6: він
5: стоїть.
6: Вітя на сцені, так що люди, якщо хочете побачити, приходьте. Да, затягне. Ну хто у нас далі? У нас
5: Тарабарова,
6: Цибульська.
5: Злата Огнєвіч.
6: Боже,
5: Велбой.
6: Велбой.
4: Меловін буде щось. Меловін буде. Каднай буде. Павло Зібров.
5: Іво Бобов.
4: Всім допомагай. Олена Тополя буде, от я знаю ще також, да?
6: Ну це не факт, бо ми знаємо, бо...
4: Шумей, я бачив, Шумей також же, да.
5: Так.
4: М'ята, Алексєєв, Столиця.
6: Ну багато, ти ж бачиш, насправді концерт розрахований на 3,5 години.
1: Нормально. Друзі, у вас мільйон причин сьогодні, щоб все-таки підняти дубцю з дивану і приїхати сюди на ВДНГ. ВДНГ.
6: І не тільки,
1: да,
6: і не тільки, що ми тут, а тут же студія Люкс ФМ. Люди, ну прийдіть і подивіться, бо ви всі чули голос Жені, голос Танечки, всі чули. А й прийдіть та побачите, які ж вони гарненькі.
4: Слухайте, а Гена вже голос на тер, я так дивлюся, так? Да?
6: Слухай, за останні 2 тижні я не тільки голос на тер, тому все добре.
4: Так, друзі, ну що, ми відпускаємо ведучих, ідіть готуйтеся, ми зараз чекаємо якихось зірок, які будуть з'являтися. У нас
5: гарного вечора вам і гарного концерту всім.
4: Та, Марія Орлова сьогодні була у нас, а також Гена Вітер. Вони пішли готуватися вже проводити концерт. Ну, а ми рухаємось далі. Це мобільна студія Люкс ФМ. Сьогодні ми на ВДНГ. Посеред найголовнішої події сьогоднішнього вечора, звичайно, це музична платформа у Feels Garden.
0: Літо на Люксі.

Кіс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Так, друзі, ну що, ще раз всім величезний привіт.
1: Привіт.
0: Це вечірнє шоу «Цепочком». Таня Лі в студії.
1: І Женя Феша.
0: Так, нагадуємо, що сьогодні наша студія. Ми, точніше, вирвалися в нашу шоу. У нас багато студій, можемо собі дозволити в кінці кінців, правильно?
1: Так.
0: От, і одна з наших студій – це мобільна студія, яка може вести мовлення з будь-якої точки світу. Сьогодні ми вибрали ВДНГ. Правильно, і тут сьогодні у нас відбувається що?
1: По-перше, концерт. Музична платформа.
0: Музична
1: величезний
0: платформа.
1: Концерт. Та. А да. По-друге, вечірнє шоу «Цепочком» взагалі-то тут, так. Посеред яблуневого саду
0: і
1: знаходиться.
0: До речі, да, от вже Віктор Бронюк, на нас дивиться, заходить сюди до нас.
1: Ми його кличемо.
0: Ми його кличемо, Ропатік, представник, і зараз дізнаємося. Ні-ні, от тут у нас вхід, так. Боже мій, я...
1: Та хто
0: заходим,
1: ти
0: заходимо. Да, Віктор, значить, якщо щось,
1: привіт.
0: Нас вже слухає зараз вся країна. Сідай,
1: ми
0: будь ласка.
1: Ми в прямому ефірі, да. Так.
2: Вітаю всіх туди.
0: Так, слухай, а що... У мене є питання, чому ти не в вінку з ромашок якось? Слухай, ну пісня просто неймовірно розриває Люкс ФМ, люди
2: скажу,
0: дзвонять.
2: Тому, у нас сьогодні прем'єра іншої пісні, яка називається «Поп королева». То вінок вже зняли.
1: Це про мене?
2: Ходимо без вінка.
0: Ні, Тань, ти королева поп, а тут поп королева. Ну, слухайте, як бачимо, мусять бути шальки терезів якось урівноважені. Як справи, Віктор? Де
2: прекрасно.
0: Був? Що бачив? Розказуй.
2: Значить, де був? Був на Саундчеку. Сьогодні готуємося до вечірнього
0: концерту. У котрій годині ваш вихід?
2: Що не сказали, хочемо дізнатися, поки не сказали, але це буде, напевно, що нашим найбільшою інтригою, найбільшим.
0: Ага.
2: Приїхали з Вінниці, погода класна, дощу немає, з боку Житомира хмарі не йдуть, так що я думаю, що сьогодні буде гарний, спекотний, теплий літній вечір.
0: Так, друзі, ну що, як бачимо, збираються наші українські зірки, група Тік вже відтестила техніку, і ви приходьте подивитися, відтестити, як група Тік зараз буде сьогодні запалювати. Так, група Тік, що ще, які новини, окрім того, що нова пісня з'явилася?
2: Новин... Багато. Завтра їдемо на Світязь, так що то буде в районі Волині. Будь ласка.
0: Так, Волинь, синьока! Передаємо величезний привіт.
1: Та.
2: А потім Славське.
0: Боже мій, слухайте, ви на місці взагалі не сидите, я так дивлюся.
2: Що зробиш? Літо, пора канікул.
1: Ви зараз нас це подражните, ми поїдемо у свою автостудію прямо за вами.
0: Ну, в принципі...
2: Домовилися, у нас є фаркоп, цепляємо.
0: І можна їхати. Так, Віктор, ну що, раді були тебе бачити. Обов'язково вам класного виступу. Люди, ви обов'язково маєте сьогодні бути ввечері всі на ВДНГ. Відпускаємо Віктора, йому треба прийняти душ, випити чашечку кави, підготуватися до концерту. І вже чекаємо тебе тоді на сцені сьогодні.
2: Домовилися. Попробуйте тільки не прийти.
0: Будемо. Перші будемо танцювати в
1: вінках
0: з ромашок, якщо щось да. Так, друзі, ну що, а ми нагадуємо вам про те, що що ж ми хотіли ще вам сказати? Про те, що 50 тисяч гривень буде зовсім скоро розіграно в ефірі Люкс ФМ. Ви запитаєте, що таке? Звідки? Що, може щось ви пропустили? То ми вам нагадаємо.
1: Це ж акція мрії у нас. Люксова відпустка називається.
0: Так, кожен з вас має законне право на відпочинок. А от віднедавна, з 2025 року, Люкс ФМ ввело ще одне ваше законне право, що за вашу відпустку буде платити Люкс ФМ. Ну, нормально, дивіться. Держава турбується, щоб у вас був відпочинок. Ми турбуємося, щоб ви, власне кажучи, відпочили. Да, на що, щоб дійсно було відпочити. І ще раз нагадуємо, що у нас 50 тисяч гривень. Ми розіграємо сьогодні вже. Перші 50 тисяч гривень в нашій акції, але таких п'ятниць ще буде багато. І, відповідно, розіграємо ми ще не один раз по 50 тисяч гривень. Ви реєструєтесь в мобільному додатку Люкс ФМ на нашу акцію, яка називається «Люксова відпустка». І щобудня, зранку і ввечері, у вас буде шанс виграти 5 тисяч гривень для себе і своїх близьких на класний пікнічок. Ну, а кожної п'ятниці ми розіграємо по 50 тисяч гривень вам на класну, шикарну, люксову відпустку. І вже буквально через 20 хвилин ми розіграємо перші 50 тисяч гривень. Тому швидесенько, акуратнесенько, біжіть, реєструйтеся в мобільному додатку Люкс ФМ, зручненькому. Все там для вас, для наших коханих слухачів. Ну, і, відповідно, чекаємо на ваші заявки і скоро розіграємо перші 50 тисяч. Ти не проти?
1: Я тільки за, і ще чекаємо вас на ВДНГ, якщо ви в Києві. І в Філс Гардені побачимося, почуємося і пообіймаємося.
3: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Тренд-патруль. 0-0 на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

0: гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
14: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги!

разом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Слухайте, ну я ж просив дати їй рушник, щоб вона витерлась. Ну, чесне слово. Коротше, вечірнє шоу «Все пучком» продовжується. Таня Лі в студії.
2: Женя Фесад.
1: Таня Лі мокра, як сільотка тут сидить. Ну, чесне слово.
2: На що ти всім розказуєш?
1: Я розказую, що в нас просто ми ж в нашій мобільній студії, ми не просто в нашому офісі сидимо. Вечірнє шоу «Все пучком» сьогодні йде з ВДНГ в Києві.
2: Так.
1: От ми

0: Поїхали сюди, нашою мобільною студією. Сьогодні тут ми у Fields Garden. Тут буде відбуватися концерт-музична платформа. Всі топові українські зірки сьогодні приїдуть сюди повиступати, вас повеселити, тому приходьте всі, друзі. Тут поруч, значить, є цей фонтани і є басейн. Нормальні люди в басейн ходять покупатися. Таня Лі вирішила, що вона що? Отака, як Сіня, пішла купатися в цьому. Значить, в фонтанах. Ну, чесне слово. І казав, витрися перед тим, як в студію заходити.
1: Так мокра, немає рушника, треба, щоб люди прийшли і принесли мені рушничок.
0: Ну, може, на крайняк, може, хто хоче облизати. Да?
1: Да.
0: Буває таке,
1: ну,
0: да? Так,
1: я потім вирішу на місці.
0: Добре, так, друзі, давайте глянемо, що у нас буде з погодою на день завтрашній. І ми нагадуємо вам про те, що у нас наша акція «Люксова відпустка» далі триває. От ми розіграємо тут купу грошей, 5 тисяч гривень щобудня зранку і ввечері на ваш люксовий пікнічок з вашими близькими. І кожної п'ятниці по 50 тисяч гривень. До речі, і 5 тисяч, і 50 тисяч гривень ми зараз скоро розіграємо. Так, що з погодою?
1: Ой, жарішка буде завтра, за даними Synoptic.ua, невеличкий літній дощик. Може бути і мінлива хмарність тільки на північному сході, в центрі, а також Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях. Найспекотніше буде на заході, тут 30-32, на Закарпатті до плюс 33 в день. В центрі очікуємо 26-28. Найприємнішою температура повітря буде на сході, тут 22-24. На півдні очікуємо 26-29, максимально проти в Одесі до 27, трохи менше. На півночі також до 27, а в столиці спекотненько 27-29.
2: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде nice. Ice, Ice Cool. Охолонь, бро! Реклама. Літо на люксі.

0: люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Так, друзі, наша акція «Люксова відпустка» на Lux FM далі продовжується. Я собі так подумав, слухай, Тань, ми можемо собі влаштовувати відпустку, в принципі, не відходячи, так мовити, від виробництва. Нагадаю вам чому. Тому що студія Lux FM зараз знаходиться на ВДНГ у Fields Garden. Да, у нас є класна велика мобільна студія, ми можемо вести наші ефіри Lux FM тепер з будь-якої точки світу. Їдемо в Одесу через пару днів, я так думаю. Ну, а чого ні?
2: Уже невже я покупаюся цього літа? Ура! Ну, давай прямо з пляжу вести, а буду підбігати з моря.
1: Тань, насправді це ціла спецоперація розраховувалася, бо тому що ми хотіли, щоб ти вже нарешті дійсно таки помилася трохи цього літа, да, так би мовити. Да, то вирішили вже звозимо тебе в Одесу, там хоч відмиємо гарно.
2: Я вже в фонтані помилася, якщо що, да.
1: В принципі, да. Я думаю, якось потягнуло. Так, давайте знайметься з нашою слухачкою, яка у нас зараз є на зв'язку. Алло.
3: Алло, доброго вечора.
1: Як звати?
2: Оленочка, привіт.
1: Олена, так, Оленочка.
3: Олена, так.
1: А ви звідки у нас, скажіть нам?
2: З якого міста?
3: З Києва.
1: Клас. Що ви робите сьогодні ввечері, розкажіть мені.
3: Зараз провела дитину на гурток танців.
1: Значить так, дивіться, зараз там погуртуєтесь трошечки собі на цих танцях і приходите всі в Fields Garden на ВДНГ, на музичну платформу, будете показувати, які ви там танці понавивчали. От, бо тому що тут сьогодні концерт, музична платформа і всі найкращі українські зірки будуть. Так, ну, а зараз ви ж розумієте, чому вас набрали? Бо тому що вам світить зараз 5 тисяч гривень від нашої акції «Люксова відпустка». Ну, а вже буквально через хвилин 10, 15, 20, отак от інтрига нехай буде, да? Ми розіграємо ще 50 тисяч гривень серед усіх, хто зареєструвався на нашу акцію. Вам 5 тисяч гривень зараз можете виграти на чудовий пікнічок зі своїми близькими. От, ну, а 50 тисяч гривень, так, це вже ціла відпустка за рахунок Lux FM, правильно?
2: Так.
1: Так, які, значить, нагадаємо, що вам треба буде зробити. Зараз протягом 20 секунд,
2: та ви маєте назвати 5 слів, які починаються на якусь певну букву, і всі ці слова, вони мають бути пов'язані з відпусткою.
1: З відпочинком, з відпусткою.
2: Так, з відпочиночком, скільки ви назвете слів, стільки і отримаєте грошей. Одне слово дорівнює 1000 гривень. Назвете 5 слів, отримаєте 5000 гривень. І сьогодні ця буква...
1: Яка?
2: М.
1: Буква М. Так, ну що, 3, 2, 1, і ви починаєте, бо у нас вже вривається буква в ефір
2: М.
1: Наш секундомір. Почекайте секунду, так, слухаємо 3, 2, 1, і починаємо. Отже...
3: Маршрутка. Машина.
1: Так.
2: Раз.
1: Що ще? Машина.
2: М. Хвилясте таке, що починається на М?
3: Не, що можна на відпочинок взяти? Боже.
1: Ну, де ви відпочиваєте?
2: Куди ви їдете?
1: Де багато води?
3: Миргород, хай це буде місто.
1: Добре, окей. Ну, куди? Там хвилі на ньому. Ви там плаваєте в ньому. У відпустці. Мо?
3: Море.
1: Море, так, все.
2: Боже!
1: Три слова ми з вами все ж таки, але подолали.
2: Ну, розгубилися трошки, ну нічого. 3000 гривень можна теж собі влаштувати класнючий пікнік. Це
1: абсолютно
2: супер.
1: Точно. Так, ну що, ми вас вітаємо. Будьте на лінії, розкажемо, як отримати свій виграш. Ну, а також нагадуємо всім нашим слухачам. Зараз має серце аж рохкати у кожного. Бо тому що 50 тисяч гривень світить комусь з вас, хто зареєструвався в нашій акції «Люксова відпустка». Реєструйтеся в мобільному додатку Lux FM і через пару хвилин ми дізнаємося, хто отримає гроші на відпустку. Перші 50 тисяч гривень на відпустку від Lux FM.
0: Lux FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Реклама.
4: Їсти на їсти, око. Їсти на їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Так, друзі, ну що, нагадуємо вам про те, що на Lux FM далі триває неймовірна акція, яка називається «Люксова відпустка».
2: І цей день настав, тому що цей сьогодні п'ятничка.
1: Цей день настав, да, сьогодні п'ятничка. Так. Ось, і кожної п'ятниці люди про що думають?
2: Про те, що відпочинок попереду, вихідні, нарешті можна видихнути, забути про роботу.
1: Пікнічок зробити собі, так, якийсь, наприклад, замутити, да? От, зі своїми близькими, рідними, зійтися, от, гарнесенько провести час і так далі. От ми, наприклад, от Таня Лі сидить напроти мене.
2: І Женя Фешак,
1: да,
2: напроти мене.
1: У нас
2: мене
1: вечірнє шоу «Все пучком». І ми вирішили, чому ми будемо сидіти в офісі. Тож зробимо собі міні-пікнік, правильно?
2: Да.
1: І ломанулися на ВДНГ з нашою мобільною студією в Fields Garden. Сьогодні тут музична платформа, класні артисти виступають. І ми тут також собі приїхали потусити, подихати свіжим повітрям, походити серед прекрасних зелених дерев.
2: Яблуневий сад тут цілий.
1: Да, да, да, да, да. Друзі, Таня вже встигла покупатися в цьому фонтанчику. Молодець.
2: А ти не заздри мені.
1: Чом би ні? Ну, і слухайте, я як нормальна людина, тут є поруч ще басейн, піду в басейні.
2: Хто нормальна, так, людина? Це хто сказав?
1: Ой, ну слухай, знаєте, якщо брати порівнювати з вами, то навіть дуже, мені здається. Так, до речі, наша акція ж триває, люксова відпустка, і у нас заявку Антон відправляв для того, щоб взяти участь. Так. Антон, привіт вам.
3: Привіт, привіт.
2: Так, Антош, ви звідки?
1: Так, з якого міста? Давайте познайомимося.
3: Там Чернігова, але зараз в Києві.
1: Зараз в Києві знаходиться. Чудово. Де знаходитесь в Києві? В якому районі? Може, десь тут поруч з ВДНХ, то підійшло б до нас.
3: Та ні, не поруч, а якраз їду до батьків Чернігів за кермом.
1: Я поняв, ви вже з Києва на Чернігівщину вертаєтесь. Так, значить, Антон, розказуйте, які плани на літо? Куди хочете поїхати? Що хочете побачити?
3: Взагалі планував Карпати.
1: Вау.
2: А куди саме?
1: Маєте там якусь точку свою улюблену, де би хотіли побувати?
3: Так, хотів Верховину. Казали там.
1: А оце, а ви як? Більше прихильник такий з палатками собі ламанутися гарнесенько, десь там на дикий відпочинок влаштувати?
2: Чи готельчик якийсь?
1: Спа.
3: Знаєте, як відпочивати, то хочеться поїхати, кайфанути, відпочити, щоб тобі
2: покорпити. Ага, лухарі, значить, так?
1: Ну, все ж таки лухарі, каже Таня, да?
3: Такий,
1: я поняв, добре. Так, слухайте, ну, дивіться, ви Lux FM слухаєте?
3: Так, да, постійно, кожен ранок.
1: Бачите?
3: Роботи.
1: О, дивіться, значить, а той, хто слухає Lux FM, по-перше, Lux FM – це радіо хорошого настрою. Якщо ви слухаєте Lux FM, ми, знаєте, спеціальні такі мікрохвилі в наш сигнал
2: випромінюємо,
1: вплітаємо для того, щоб у вас настрій покращувався. Лібідо покращується, настрій, люди стають набагато сексуальнішими, привабливішими, гормональний фон вирівнюється. Ну і, в принципі, ми також дбаємо про те, щоб якось гаманці наших слухачів
2: наповнювалися.
1: Да. Ви в якій акції реєструвалися у нас?
3: Люксова відпустка.
1: Чудово. Ось, дивіться, в нас там ми щобудня зранку і ввечері розігруємо по 5 тисяч гривень для того, щоб люди влаштували собі класний пікнічок. От кого б ви запросили на свій пікнічок, от такий люксовий?
3: Свою майбутню дружину.
1: Вау,
2: ой,
1: як
2: клас!
1: Звати? Як звати?
3: Олена.
1: Оленка, а ви от в Карпати, коли будете їхати, ви Оленку з собою візьмете, чи вона буде вдома вас чемно чекати?
3: Не знаю.
2: Звісно, з вами.
1: Да? Чудово. Коротше, дивіться, ми ж обіцяли про те, що Lux FM ввело своє нове законодавство. Значить, Україна ввела законодавство, що кожна людина має право на відпустку. От, а Lux FM ввело нове законодавство, що відпустку будемо оплачувати ми. Не всім, звісно, от, але все ж таки будемо оплачувати людям. І я вам хочу сказати, що цього року, 2026-го, це вже вдруге відбувається наша акція «Люксова відпустка», і ви стаєте щасливчиком, бо тому що вам Lux FM оплачує відпустку!
2: 50 тисяч гривень на ваш відпочинок летять сьогодні до вас. Ви стали нашим щасливчиком першим цього року.
1: 50 тисяч гривень на відпустку ваші! Так, Антон, а ви, до речі, самі в машині зараз чи з своєю майбутньою дружиною?
3: Я і майбутня дружина.
1: Дивіться, а тепер вже не буде свалу.
2: Ага.
1: Бо тому що навіть якщо хотів з пацанами ламанутися в Карпати на цих 50 тисяч гривень, то вже все. Вже сказав, що будеш її брати з собою. Так що все, їдете разом. Як звати вашу?
2: Оленка.
1: Оленка. А дайте Оленці трубку, ми ще з нею познайомимося.
4: Так, я тут, я вам все дякую.
1: Оленочка, ну, слухайте, трохи вже поганий зв'язок на трасі, я так чую, тому будемо вас відпускати. Вітаємо вас з перемогою! Це супер класно, я вважаю, коли прилітає 50 тисяч гривень для того, щоб ви влаштували собі офігенську відпустку. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій виграш. Ну, а наша акція далі, друзі, продовжується.
2: Люксова відпустка. Реєструйтеся в мобільному додатку LuxFM на вашому смартфоні.
1: Кожного будня, зранку і ввечері, ми розіграємо по 5 тисяч гривень вам на класний люксовий пікнічок, а щоп'ятниці, от як прямо зараз, по 50 тисяч гривень вам на люксову відпустку.
0: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm.
4: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Так, друзі, ну що, всім привіт, привіт, привіт. Це хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Lux FM, так що готуємо свої вушенята, бо ми будемо їх пестити найкрутішими треками від Lux FM.
1: З вами Женя Фишак і Таня Лі.
0: І поки я, Женя Фишак, добіг до ефіру, вже організувалась офіційна заява.
1: Яка заява?
0: Я офіційно заявляю, що ці діти зовсім офігіли.
1: Жень, можна нормально пояснити, які діти?
0: Та які діти? Значить, стою я в цьому, в магазинчику. От в черзі. А там дитина позаду істерику влаштувала. Верещала на всю.
1: І що ти?
0: Що, я купив кіндер, дав їй, щоб вона заспокоїлась.
1: А вона що?
0: Вона кинула в мене тим кіндером, каже, не хочу кіндер.
2: Хочу дубайський шоколад.
1: Нормально, а губа у неї не трісне, ні?
0: А от і я так думаю. Я в дитинстві, розумієте, крав сиру кукурузу з чужого поля, гриз її неварено. Щастя більшого не було тоді.
1: Да? А я сухомивіну після школи хрумала, поки батьки не бачили.
0: Оце я розумію, здорове харчування, а не якісь там дубайські шоколади. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні DJ Schnapps і Dancing Shadows.
3: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Женя Фишак і Таня Лі.
4: Ага.
3: Хіт-парад «Вишнева десятка».
4: Ой, ну може досить вже, а?
5: Ти про що зараз?
4: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
5: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще й якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
4: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4-й клас школи.
5: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
4: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
5: А я ж насправді думаю, що може б ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
4: А, Жень, ну так легко, почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
5: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
4: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому, бобрики називаються.
6: Шо-шо?
4: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ми в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
5: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
4: Ой, наше діло підложити, як то кажуть, да?
5: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-е місце.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Женя Фешак, Таня Лі.
0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Да, дуже дякую. Більше ніколи тебе не попрошу.
3: Ой, слава яйцям. Що саме не попрошиш?
2: Фоткати мене. Ну це ж просто жах якийсь.
3: Так, може, справа в моделі, ні?
2: А може, в фотографі, ні?
3: Слухай, з другого боку, от що ти кіпіш піднімаєш, а?
2: Ну, в смислі? Ну, я ж попросила зробити пару фоточок мені. І на жодні з них не вийшло добре. Ну, можна ж було б постаратися, а?
3: Тань, господи, боже мій. Та в твоєму-то віці взагалі неважливо, як ти на фотці виглядаєш.
2: Ні, ти що, вообще, Женя?
3: Ти не дослухала. Неважливо, як ти на фотці виглядаєш на фото, особливо після 30.
2: А що тоді важливо?
3: Важливо, як виглядають твій МРТ, КТ і УЗД.
2: Ага, ну да, це ж теж свого роду фотки. Слава Богу, хоч не ти їх робиш.
3: Ага, от і шуруй до тих фотографів. А ми поки музончик послухаємо. Восьма сходинка і в акції Don't Click Play.
0: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
13: This town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Таня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети якась, гора ціла?
1: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є, а?
0: Ага. А потім будеш нити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями, вміти приймати адекватні фінансові рішення.
1: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
0: Ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
1: Ні, ну треба ж щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
0: Що то можливості про купу грошей від тебе не ховаються, да? Скоріше навіть навпаки, біжуть тобі назустріч.
1: Та вони просто мене навіть переслідують.
0: Так, пиши заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На 7-й сходинці Аня Трінчери, твоя мама.

0: Смак. Реклама.
1: Женя Фишак і Таня Лі в хіт-параді «Вишнева десятка».
2: Танечка, а що ви сьогодні якась така прим'ята?
3: Хоч би раз в житті щось приємне сказав. Ти, як завжди, майстер компліментів.
2: Та я просто переживаю за твоє здоров'я. Слухай, ну не можна стільки тусити і по чуть-чуть, а?
3: Жень, ти нормальний? Єдине, що я в цьому житті, це вода і чоловіча кров.
2: Дивно. А виглядаєш, ніби вчора тусила і таке легке похмілля сьогодні з тобою.
3: Ти ж сам казав, що після 30 все зміниться. Ну,
2: і що?
3: Що-що, тепер похмілля буває не тільки від алкоголю, а ще й від недосипу, від пересипу, від спеки, від холоду, від нестачі води.
2: Ага, скажи, що і від роботи, гучних звуків, заторів, людей навколо, да?
3: Ну, тобі видніше, ти ж ще більше шариш в цій темі, да?
2: Ні-ні-ні, Тань, я це залишаю для тебе. От саме ти в цьому експерткою і лишайся, а я краще буду музичним експертом. У нас сьогодні на 6-й сходинці Бібі Рекса і New Religion.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Чому варто викинути зі свого лексикону фразу «мені здається»? Виявляється, ця фраза видає невпевненість людини у собі. Щоб ви це знали, і це кажу не я, а кажуть психологи, які зазначають, що ця конструкція одразу знижує важливість. Знаєте, якщо людина добре розбирається в темі. Краще замінити фразу «мені здається» на фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка». Ось так, таким чином тоді ви показуєте, що це справді ваша думка, ви маєте цю думку і висловлюєте її.
2: Так, порівняно з ними, мені здається,
1: мені здається, так. І, коротше, кажуть про те, що це робить висловлювання більш впевненим, структурованим, якщо ви говорите фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка», то що? От, Танечка, дивіться, мені здається, ні, не мені здається, я вважаю, я реально переконаний, що той татуаж брів, який ви зробили, він трохи робить ці брови моно.

0: тебе телефон, ну, вообще коли-небудь замовкає чи ні? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі.
1: Танечка, ви ж не забувайте, що я найкращий в світі начальник. Звісно, що мене хочуть всі одразу.
0: Ти зараз точно про роботу казав?
1: Ну і про роботу теж.
0: Боже, я б, напевно, оце з розуму зійшла, якби мене так, як тебе, дергали кожні 3 секунди.
1: Так ти і без цього прекрасно справляєшся з цим сходженням з розуму, Тань.
0: Женя, ну я серйозно, ну це ж дурдом.
1: А я нічого не бачу поганого в цьому.
0: В дурдомі?
1: Ну да, а чого ні? Дивись, трьохразове харчування, денний сон, прогулянки на свіжому повітрі, смачненькі пігулочки, ще й медсестрички.
0: Ой, ну просто санаторій з твоїх слів.
1: Саме так, санаторій, лісова пісня.
0: Лісова дурка, ти смішно, так?
1: Але зараз не про це, зараз не час по санаторіям вештатись, час зараз до 5-ї сходинки переходити туди на стіна Кароль і здатись, ти завжди ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. 5-е місце.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
4: Женя Фишак і Таня Лі.
1: Ага.
4: Хіт-парад «Вишнева десятка».
5: Таня,
1: що?
5: Мені здається, ти недостатньо добре виконуєш свою роботу. Вічно вам треба вийти. Вічно байдики б'єте. Зі своїми калями, подружками постійно сидите язиками ля-ля-ля.
1: Ну, добрий день, Жень. Сам замаханий, ще й мене вирішив замахати, так?
5: Слухай, ти як з керівником своїм розмовляєш? Найкращим у світі, прекрасним, неймовірним Євгенчиком, а?
6: Складається враження, що ви тут зі своїми подружками працюєте... Тільки заради зарплати?
1: Я, звісно, перепрошую. Але заради чого ще я маю прокидатися о 7 ранку і працювати до 7 вечора, а? Заради безкоштовної кави і печива?
6: У нас, взагалі-то, ще чай безкоштовний.
1: Та я працюю як бджілка, нема часу навіть на жодне хобі.
6: Знаємо ми твоє хобі. Від таких хобі людей кодують або там до бабок ходять, щоб яйцями викатували. І тебе вже давно відправити туди.
1: Ну, тільки після вас.
6: Ти давай тут не йорніше, як то кажуть, да? А переходимо до музончика. Четверта сходинка хіт-параду «Люксова десятка», «Second Voice», «Let Me Be».
4: Ви

0: Софії. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ей, шау, може від телефончика відірвемося трохи, а?
2: Ой, блін, сорі, кума набирала, терміново там було.
1: Ага, у твоєї куми завжди все терміново. От що, термінового треба було зараз, не знаю, на гульки якісь тебе покликати, чи що?
2: Та ні, ти що?
1: Да, а що тоді?
2: Там її однофамілець скандав учинив.
1: Однофамілець? Я щось, от зараз пазлики... А-а-а! Думав, пазліки не сходяться, але вже зійшлись. Це ви так чоловіка її називаєте, да?
2: Ну, можливо.
1: Боже, слухайте, а ще кажуть, що це ми, чоловіки, совісті не маємо.
2: Ну, а як його називати, якщо йому шкода якихось там 4 жалкі пачки денег, а?
1: Так він же її руку і серце віддав. Бо вона ще її гаманець вимагає, да?
2: Ну, так отож, якщо вже віддаєте жінці і руку, і серце, то який сенс психувати через якийсь там гаманець? Ну, чесне слово.
1: Слухай, ти з такими заявочками точно замуж не вийдеш ніколи, мені
2: здається. Ой, не дуже то й хотілося, да?
1: Зато нам вже дуже хочеться, чекаємо з нетерпінням. Дехто навіть в церкву свічки ходить ставити за це. Так, ладно, переходимо в хіт-параді «Вишнева десятка» до третього місця. А тут у нас переможеться Євробачення, Дара і Бангеренге.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Waves van Play, я завжди номер один.
1: Вок, вок, вок.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
0: Ну, значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
1: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні ходи?
0: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
1: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
0: Однозначно.
1: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку сітпараду «Вишнева десятка». Тут Манаті, «Кода свобода».

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
2: Що, не дала свій номер?
1: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочницях?
2: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
1: Ой, можна подумати, ти не така.
2: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
1: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
2: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
1: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
2: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
1: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
2: Ну, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
1: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
2: Але ми завжди готові ним поділитися.
1: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських, «Закоханий».
0: Вишнева десятка. Перше місце.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice, Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Реклама.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво 3 ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Легендарний привіт в обід повернувся на Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Особливо так. Ти особливо так.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засоби та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Доксофам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
16: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги!

Люкс ФМ. Тепер щобудня з 12 до 13 ти можеш передати привіт, вітання або пару теплих слів тим, хто цього точно заслужив. Мамі, коханим, друзям, колегам, родичам і навіть тим, хто досі не повернув павербанк. Пиши свої привіти в Телеграм або на Вайбер 073-103-1. Привіт в обід на Люкс ФМ. Щобудня з 12 до 13. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: На.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
2: Чому варто викинути зі свого лексикону фразу «мені здається»? Виявляється, ця фраза видає невпевненість людини у собі. Щоб ви це знали, і це кажу не я, а кажуть психологи, які зазначають, що ця конструкція одразу знижує важливість. Знаєте, якщо людина добре розбирається в темі, краще замінити фразу «мені здається» на фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя думка». Ага. Ось таким чином тоді ви показуєте, що це справді ваша думка, ви маєте цю думку і висловлюєте її.
3: А, ну
2: її.
3: Так, порівняно з ним, мені здається,
2: мені здається, так. Так, да, мені здається, так. Так. І, коротше, кажуть про те, що це робить висловлювання більш впевненим, структурованим. Якщо ви говорите фразу «я вважаю», «я переконаний», «на мій погляд», «це моя
3: прикольно.
2: Думка», то що? От, Танечка, дивіться, мені здається, ні, не мені здається, я вважаю, я реально переконаний, що той татуаж брів, який ви зробили, він трохи все. Робить ці брови монобров'ю.
1: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ, а завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
4: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
1: Реклама.

0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде nice.
2: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: гармонія.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
6: Реклама.

0: Дин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. So you face it with a smile. There is no need to

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Літо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Літо на Люксі.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Ремиксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за

0: знаю. Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєва. І зараз про хороше. Світ кінематографа отримав нового фінансового рекордсмена. Блокбастер «Світ юрського періоду 3. Домініон» офіційно визнано найдорожчою картиною в історії світового кіно. Згідно з фінансовими звітами кіностудії Universal Pictures, загальні витрати на виробництво стрічки склали космічні майже 660 мільйонів доларів, що дозволило посунути з першого місця попереднього лідера фільм «Зоряні війни. Пробудження сили», на який витратили, між іншим, на 20 мільйонів менше. Така шалена сума накопичилася через те, що зйомки стартували у розпал ковіду у 2020 році. Спершу на масочки витратилися, на антисептики, а потім студія взагалі перенесла зйомки на цілий рік і при цьому щомісяць сплачувала мільйони за оренду павільйонів та обладнання. Натомість в прокаті стрічка зібрала все ж таки омріяний мільярд доларів. На любовному фронті всесвітньо відомої колумбійської співачки Шакіри знову спекотно. Схоже, серце Поп Діви остаточно загоїлося після болісного розлучення з Жераром Піке, і вона готова до нових стосунків. Цього разу обранцем зірки став справжній мексиканський мачо, 45-річний актор та зірка популярного серіалу «Лінкольн для адвоката». А звати його Мануель Гарсія Рульфо. Папараці підловили закохану парочку в західному Голлівуді, коли вони разом виходили з елітного готелю. Ну а за словами очевидців, між зірками буквально літали іскри. Вони безупинно сміялися і захоплено про щось розмовляли. Більш того, Мануель поводив себе як справжній джентльмен. І для таємного побачення пара навіть підібрала схожі стильні луки. В італійському місті Тревізо готують найсолодшу та найсмачнішу спортивну подію року. Вже 11 жовтня 1000 прихильників здорового способу життя та смачної їжі вийдуть на старт унікального забігу під назвою «Тірамісу Ран». Учасникам потрібно буде подолати дистанцію в 6 кілометрів, яка пролягатиме через, звичайно, що мальовничі середньовічні вулички та вздовж старовинних каналів міста. Цей незвичайний марафон приурочили до грандіозного ювілею 10-го найбільшого в історії Кубка світу з приготування тірамісу. Організатори вирішили максимально мотивувати бігунів, тому підготували для них унікальну нагороду. Головний приз чекатиме на абсолютно кожного учасника одразу після перетину фінішної лінії, і спортсменам гарантують 100% та безлімітний доступ до найніжнішого італійського десерту.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
0: Літо з Люксом.
1: Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Британським держслужбовцям дісталася буквально робота мрії. Справа у тому, що уряд країни оплатив своїм держслужбовцям купівлю популярної відеогри Grand Theft Auto, тобто GTA. Таку незвичну ідею втілили в життя наприкінці 24-го року у межах експериментального проєкту, який відповідає за тестування дивних та новаторських підходів у політиці. Отож, уявіть собі, посадовцям видали джойстики, аби ті могли наблизитися до народу та краще зрозуміти пересічних співгромадян. Чиновники

0: інків. Нове масштабне дослідження соціологів назвало найкращі куточки планети для експатів, тобто тих, хто повноцінно переїздить жити в іншу країну. Експерти оцінили країни за такими факторами, як рівень безпеки, відкритість візового режиму, працевлаштування і ставлення місцевих до приїжджих. От найгостиннішою країною світу визнали Ісландію, яка на додачу є однією з найдорожчих. Там експати у 85% випадків знаходять собі чудове місце роботи, а також панує колосальна соціальна довіра. Другу сходинку посів Люксембург, де більше половини населення є мігрантами, а вся інфраструктура адаптована під іноземців. Також до десятки найкращих увійшли Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія, Ірландія, Колумбія, Чехія, Португалія та Австралія. А от серед міст абсолютним лідером за рівнем щастя та дружелюбності став швейцарський Цюрих. На дорогах Рівненщини з'явився килим-кабріолет, а створила його компанія друзів з села Рокитне. Хлопці спонтанно купили старенькі «Жигулі» та всього за 4 дні перетворили їх на автентичний кабріолет-килим, який миттєво став головною місцевою фотозоною та зіркою соцмереж. Винахідники Назар Борисов та Ярослав Богданець розповіли, що спочатку просто хотіли зрізати автівці дах задля розваги. Ну а потім вигадали оригінальний дизайн і повністю обтягнули весь кузов справжніми домашніми килимами, у кого які знайшлися вдома. Тепер кожен виїзд цього дива інженерної думки збирає всі погляди на вулиці, купу прохань про селфі. Ну, зараз хлопці активно працюють над технічним станом машини, планують її офіційну реєстрацію та вже обдумують нові кумедні вдосконалення для свого суперкара.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Hello. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ні для кого не секрет, що в Японії люди живуть найдовше. Власне тому відоме глянцеве видання Vogue дізналося всі секрети місцевих довгожителів і зібрало 5 щоденних звичок, які може прийняти